0: nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
1: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevi stupnjeva.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.

0: Točno je 6 sati.
1: 95,1. Nije radio sve što svira. 104,7. Radio Rijeka.

jednostavno neodoljivi. Hvala gospodine Palmer, takvi smo mi vama, priznajte. Ma znam da nećete priznat ni da vas mučimo. Jer danas nekome bez problema kažeš da je glup, da je ružan, da je netalentiran, ali reći nešto lijepo, nije fora, to ne skuplja klikove. Evo, ja ću to početi ispravljati. Baš ste mi lijepi jutros. Ne vidim vas, ali vjerujem da jeste, jer ponedjeljak je, malo nas je osvježilo i vjerojatno ste se uspjeli i naspavati, pa smo, ili ćemo barem biti, uglavnom, svi nešto bolje nego što ćemo biti tamo pred kraj tjedna. Bar po onome što nam predviđaju. Ja kad smo kod predviđanja, prvo što sam jutros pročitao, prijeti nam jedan asteroid koji bi mogao udariti u Zemlju 2180 i neke godine. Šta čekaš, asteroide? Dođi prije. Jer malo je čudno, znate, barem meni, ne možeš predvidjeti vrijeme na Zemlji za 3-4 dana, sve meteorolozi uzimaju sa skepsom i sa rezervom, a onda predvidiš da ćete meteor pogoditi za 100 i nešto godina. Moram se to negdje zapisati kad se sljedeći put rodim, da mogu to pročitati, da znam napraviti neko sklonište. Od nas nema skloništa, mi ulazimo u vaše uši, u vaše duše, u vaše glave i ne idemo van. I budite sretni što smo ovako dobri i lijepi. Jer ima onih koji vam ulaze u glave, koji vas ne prestaju maltretirati s ekrana, sa radijskih prijemnika, sa televizora, sa interneta, sa svega, a nisu baš s dobrim namjerama. A mi baš jesmo. Jedna žena, dva tipa. I može se to preživjeti. Lucija Fantoz za tonskim pultom. Voljen Korić bira glazbu. A posao mu kvari, jer priča preko te njegove glazbe, Robert Sferlin.

Ma šta moja, kako je to pio Boris Novković. 6 sati i 13 minuta, malo informacija o vremenu danas. Pretežno ili djelomično sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, još ujutro je tek mjestimice uz više oblaka, moguća kiša. 22 do 27 bit će temperature u Gorskom Kotaru i Lici i u Istri, Hrvatskom primorju, u sjevernom Jadranu dać će se disati jer će nam biti temperature između 25 i 30. I kad već kvarimo ovo što vi zapravo volite slušati, a to je glazba, onda ću vam još reći temperature jutros. Delnice 14, Senj 18, Pula 19, Rijeka, Krk i Rab 21, Mali Lošinj 23. Za 6 minuta otprilike smo u haku, ali ono što vam ja mogu reći, jer su već objavili na svojim stranicama, i dalje je pojačan promet u smjeru mora. Pa gdje idu ti ljudi? Gdje su ti turisti? Čak i na Krk se stigne za 7 sati, a ne 9 ili 10 koliko nam je trebalo prošlih ljeta.

0: pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: 6 sati i 20 minuta, točno idemo danas prvi puta do Haka u strahu od toga na što liči ponedeljak, s obzirom na to da kažu da se uglavnom sve prelilo na ponedeljak. Teuta Bakula će nam reći kakva je situacija na hrvatskim cestama. Teuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Vidim na vašim stranicama da je još uvijek pojačan promet na cestama prema moru.
2: Tako je. Evo ga, danas, kao što ste i rekli u uvodu, ponedjeljci su kao nove subote, već od ranog jutra imamo kolone na naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, tako da svakako možemo očekivati određeni broj, dakle, odnosno određeni postotak od tog priljeva, naravno i prema Rijeci. Kada je riječ o prometnoj situaciji trenutno na širem riječkom području, još uvijek su mjestimice Kolnici vlažni i skliski od kiša, a oko tunela na riječkoj obilaznici mjestimice ima i nešto magle, no za sada se većinom vozi bez većih poteškoća. Još nema gužvi ni zastoja, ali ih tijekom dana svakako očekujemo. Tijekom jutra i poslije podneva bit će to ova uobičajena povećana gustoća prometa kroz grad i na riječkoj obilaznici, te će se voziti nešto usporenije, a kao što smo već i rekli, dakle, ipak očekujemo i određeni priljev, dakle, vozila iz smjera kontinentalne Hrvatske, budući evo da mnogi za putovanje biraju ponedjeljak, pa evo tijekom cijelog dana moguće je usporenija vožnja uz povremene zastoje i na Krčkom mostu u oba smjera, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, na riječkoj obilaznici, te naravno na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Tako da evo svakako su moguće i veće gužve i zastoje, osobito ako se ovaj priljev vozila iz kontinentalne Hrvatske spoji, dakle, sa ovim uobičajenim, dakle, jutarnjim i popodnevnim špicama. Tako da evo sve koji danas planiraju voziti, molimo za pojačan oprez, strpljenje, naravno i koncentraciju, da odmore kada osjete umor i naravno evo da pripaze na sebe i druge. Kada je riječ o pomorskom prometu, evo danas nema poteškoća, nema bure, nema ograničenja, tako da evo i u pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Evo toliko za sada od nas, želimo svima sretan i siguran put.
1: Hvala lijepa, Teuta, pratit ćemo naravno stanje na cestama na Hakovim stranicama, a onda se čujemo opet u poslijepodnevnom terminu.
2: Tako je, do slušanja.

uz kubizmo Josipu dogurali smo i do 6 sati i 31 minute. Dobro vam jutro. Biće nam pretežno ili djelomično sunčano ovaj ponedjeljak uz malu do umjerenu na oblaku, a kažu meteorolozi da je ujutro još moguće mjestimice nešto malo kiše. Pa uživajte u njoj dok ne krenu vrućine koje su nam već najavljene. Temperature danas u Gorskom Kotaru i Lici između 22 i 27, u Istri, Hrvatskom primorju između 25 i 30 stupnjeva. U Delnicama lijepo friško, taman za jakničicu neku, 15 stupnjeva, Senj 19, Pula 20, Rijeka i Krk 21, Rab 22, Mali Lošinj 23 stupnja. Sve se pomaknulo. Evo, čuli smo od Teute iz Haka da je ponedjeljak postao nova subota, četvrtak je mali vikend. Šta je sa srijedom? Šta je sa utorkom? Niko ih ne spominje, ali postoje još. Pojačan promet u smjeru mora, čisto da znate, ukoliko krećete negdje s kontinenta, a volite slušati nas koji smo ovdje na moru, da vam dojavimo, pa da, pripremite se na gužve, a možda u međuvremenu i nestanu dok vi dođete do njih. E, ali radovi danas najavljeni neće nestati, jer će danas bez vode u Rijeci biti ulica Ede Jardasa i Ivana Milčetića, i to cijele ulice od 9 do 13 sati, a ulica Mate Balote, samo neki brojevi, od 61 do 67, bez vode ste dakle od 9 do 13 sati. Što se pak struje tiče, nema nešto previše najavljenih radova i isključenja, i to je sve u Rijeci zapravo. Milice Jadranić, brojevi 16 i 18 od 8.30 do 11.30, pa onda Pužiki 1 do 5, Ivana Pilepića Franovićina, broj 15, i Milice Jadranić 12a do 31, bez struje ste od 11 do 11.30. E, ali ček, isti vi, dakle Pužići 1 do 5, Ivana Pilepića Franovića na broj 15, Milice Jadranić 12 do 31 ste bez struje i od 8.30 do 9, i još samo ovo, u Rijeci ulica Tome Strižića, brojevi 4, 5 i 6, bez struje od 12 do 14 sati.

Nakon jedne legende Cetinskog, druga legenda Johnny Cash, 6:38. I ovo što čitam je legendarno, morate čuti. Društvene mreže posljednjih godina preplavljene su savjetima o zdravlju, prehrani i izgledu. Znamo. Cilj je postati što privlačniji. Znamo. Samo, mi smo kad smo htjeli biti privlačni, smo se istuširali, smo se ošiškali, podrezali smo nokte i tako te neke normalne bezbolne stvari, relativno bezbolne ako ti nije uraso nokat. Kaže, sad imate frajera kojeg prati više od milijun ljudi, a tijekom svojih prijenosa uživo više puta je promovirao estetske zahvate koje je izvodio na sebi, ubrizgavao si je botoks, a u pojedinim videima pokazuje gospodin Peters kako čekićem udara po vlastitoj čeljusti. Tvrdeći da će tako postići izraženiju liniju vilice. Imaš li koriću onu od Dinota, udri jače manijače? I zašto vam to govorim? Čisto ako vidite da vam djeca imaju ozljede po čeljustima, nemojte vjerovati da im je to neko drugi napravio. Možda su si i sami napravili. Ma kamo greti svit, majko moj. Pa nekad shvatiš da je bolje ne čitati te neke vijesti, pa se onda vratiš u prošlost, ali ni u prošlosti nema mira. Jer recimo, kažu na današnji dan da je samoga sebe, a noće mene, upucao Vincent van Gogh. Umro je 2 dana kasnije. Ali pa sad šta ti je povijest? Dugo se vremena smatralo da se Van Gogh sam upucao, to jest da se radilo o samoubilačkom činu. No, novije su povijesne analize pokazale drugačije. Pa ti sad budi pametan, da li uopće čitati nešto o povijesti? Kad je onako pre kraja, kako god kome padne na pamet. 20 minuta do 7 iz povijesti, jedna zanimljiva stvar, pogotovo ukoliko ste u prometu. Na današnji dan 1910. godine izdana je prva vozačka dozvola u Hrvatskoj. I svi znamo ili smo bar čuli za ime čovjeka koju je dobio, ako je, i nemate taj podatak negdje u glavi, Ferdinand Budicki. Ne znaš, Luce, a? A koliko je godina prošlo prije nego je prva žena dobila vozačku u Hrvatskoj? Aha, šta bi rekla? 4 godine. I dan danas žalimo zbog toga ponekad. Ali morat ću zašutiti. Ovo je trebala biti šala, neslana do duše, seksistička, grozno, ali bar će ostati ljudima u uhu. Šteta, drage žene, što ne znate vjerojatno koja je prva žena koja je dobila vozačku dozvolu u Hrvatskoj. Alma Plemenita Bailey se piše, Bailey se valjda čita. Ali eto, da i to znate. Bolje da takve stvari znate nego da se lupate čekićem po čeljustima, ko što ovi influenceri rade. Sve kako bi bili ljepši.

0: O, 10 do 7 nam je, skoro pa 10 do 7, kad smo već spominjali današnji dan, posljednji ponedjeljak u srpnju, evo nama našeg puta ka sreći. Na današnji dan rođen nam je Rade Šerbeđija, ili Šerbeđija, kako ga neki naglašavaju. Na današnji dan rođen je italijanski književnik Giosuè Carducci. Carduccijeva ulica, a kako smo nekad saplastili onu da, ako je ona dobila ime po njemu, valjda je. A na današnji dan, kaže, 1943. odlazak prve skupine od 69 dobrovoljaca iz zapadne Istre u Partizane. Pa na vrijeme ste se sjetili.
1: Može li itko reći?
0: To je isto neka laž koji onaj Vincent van Gogh pucao u sebe pa se nije upucao, upucao ga je neko drugi. Istrijani su Partizane išli još 33. I čekali u šumi. Ostalo vidite i sami. Stalno smo negdje po Učki, po Risnjaku, po Hahliću. Mi iz ovih krajeva jednostavno volimo ići u šumu. I brat gljive, pa ih poslije servirat voljenim osobama.

tako, a kad kreneš na put prema sreći, što ti dođe? Dođe ti ljubav. Meni dođe ljubav za neke stvari, predmete i pozicije koje su nekad postojale u ovom našem gradu. Evo, piše Hina jutros, vrlo rano, baš me čudi da ovakve gospodarske vijesti donose. Iskra grupa restrukturira 3. maj. Cilj je izlazak iz spirale gubitaka. I onda čitam i kaže od 430 zaposlenih u 3. maju. Na što smo došli? Uglavnom, kaže, proizvodnih radnika je samo 130, a oko 300 ljudi radi u uredima u administraciji, nabavi, financijama, te u proizvodnoj režiji. I onda se pitaš zašto su u spirali gubitaka. Imaju dogovorene neke kruzere, ali, dragi treće majici, dronove, tenkove, to nam treba, rafale, biloća, svraguni brodovi i jahte i kruzeri. Kome to treba? Samo padneš pa se ubiješ. A s tenkovima lijepo uđeš u neku zemlju, razgledaš i tako to ide. Danas smo pod stjenama Kantride, opet zajedno, točnije pod stjenama Rujevice. A ako želite saznati kako se osjeća čovjek koji je zabio prvi gol u novoj sezoni, čovjek koji čeka put prema Irskoj, a ko zna gdje će ga taj put odvesti, dakle, Toni Fruk je gost pod stjenama Kantride, pa ok, nismo puno čačkali po privatnom životu, ali znate da je u četvrtak zabio gol, u petak se čovjek vjenčao, a već je u nedjelju bio na prvome treningu. To je profesionalac, zato neka vam on bude primjer, a ne 3. maj, skoliko ono, 7, 8, 9 tisuća ljudi došli su na 430 zaposlenih. Bože, ko je upalio svjetlo? Gasi!

0: mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Špandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrošiti recimo 10 hektara možeš napraviti za 300 litra. Posijati, urediti recimo. Ako i to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora. Ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kada ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno ovaj more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
12: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. To je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zove Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik policije bojnik Boško Rašeta i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezić u Brotnju. Najveći zločin zapravo tam području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
2: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
15: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan. On govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu

0: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika. Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
1: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
1: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
2: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugbyu 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac Del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14. U susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojka

0: Liga nacija, ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Prvi program 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
5: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Ko je rekao doručak? Njam, njam. 7 sati 32 minute. Dobro vam jutro, skor za 24. Ponedeljak je i to posljednji u srpnju mjesecu. Posljednji, ovako barem što se vremena tiče, koliko toliko normalan, jer kažu da uskoro upadamo opet u neki novi toplinski val. Pretežno ili djelomično sunčano danas uz malu do umjerenu na oblaku, a ujutro je tek mjestimice moguća kiša i to mjestimice uz više oblaka. 22 do 27 bit će temperature danas u Gorskom Kotaru i Lici, između 25 i 30 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros u 7 sati, Delnice 17, Senj 19, Rijeka, Krki i Pula 21, Rab 22, Mali Lošinj 23 stupnja. I dalje na stranicama Hrvatskog autokluba stoji da je pojačan promet u smjeru mora na autocestama i prema Dalmaciji i prema nama ovdje na sjevernom Jadranu, pa ukoliko idete u suprotnome smjeru, blago vama. Ukoliko idete prema moru, spremite se na moguća čekanja, a u svakom slučaju, ako ih i ne bude, budite oprezni. Nikad ne znate kad će neko ispred vas vidjeti nešto što ga jako zanima i onda prikočiti. A danas će s vodom prikočiti u ulici Braće Horvatić. Naime, stigla nam je u međuvremenu jedna izvanredna obavijest. Dakle, Braće Horvatić, brojevi 2 do 17, bez vode ste danas od 9 do 11 sati. Još u Rijeci bez vode, cijela ulica Ede Jardasa, cijela ulica Ivana Milčetića i Mate Balote, brojevi 61 do 67, bez vode ste od 9 do 13. Pa onda bez struje u Rijeci Pužići 1 do 5, Ivana Pilepića Franovići na broj 15, Milice Jadranić 12a do 31, u dva navrata ste bez struje od 8.30 do 9 i od 11 do 11.30. A ulica Milice Jadranić, točnije brojevi 16 i 18 u toj ulici, bez struje su danas i od 8.30 do 11.30. I još nam je samo ostala ulica Tome Strižića, brojevi 4, 5 i 6, vi ste danas bez struje od 12 do 14.

0: 7:46, današnji Novi list između ostalog donosi nedostatak kvalificiranih radnika, jedan od najvećih izazova. Dobar majstor traženiji je nego ikad. Ma da, i lošeg samo da dođe. Inicijativa za izmjenu granica, Opatija želi da lokacije uz more dobiju status javnog dobra. Zeleni Kastav u 10 godina postao mjesto susreta i promicanja zdrave prehrane. Dobra vibra hrani nas više od prometa koji ostvarimo. Trener Matijaš Kek o povratku na klupu bijelih. Rijeka je ipak Rijeka i na poseban je način zapisana u mojem srcu. Baška Picigin Fest vještim vratolomijama naslov je obranila ekipa Pici po Cici.
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje mjesto za poznati okus ljeta. Domaći kukuruz, komad 49 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
5: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Da, Radio Jutro, najbolji doručak. Nisi ti provala dva jaja i kobasicu hitit preko tega rano ujutro, pa da vidiš koji je to doručak. Nećemo mi niš hitat. Hitit ću vam prognozu zapravo još jedan put, pa će onda to učiniti puno stručniji ljudi od mene. Pretežno ili djelomično sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Takva nam je prognoza za ponedjeljak. Temperature do 27 u unutrašnjosti, do 30 na moru. Jutros Delnice 17, Rijeka 21, Krk i Rab 20, odnosno Krk također 21, Rab 22 i Mali Lošinj 23 stupnja. Pojačan nam je promet u smjeru mora, a bit će i pojačaniji ili će barem tako izgledati, jer nam je za danas opet najavljeno miniranje na dionici Y-a između čvora Anđeli i čvora Matulji, i to od 12 do 12.10, kratko, ali sve će se to prelit na jednu dugačku kolonu vjerojatno. Dakle, bit će zaustavljen promet, sad da li svih 10 minuta ili samo povremeno u tih 10 minuta zbog miniranja, to ćete u ostalom saznati kada budete tamo, ali vjerojatno vam neće biti ni bitno nakon što konačno uspijete proći čvor Matulji. Nije nam nešto boga dan događanjima, ali ono što imamo moglo bi biti zanimljivo ovog posljednjeg ponedjeljka u srpnju. Naime, župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović danas obilježava 101. rođendan gospođe Josipe Turk. Naime, s početkom u 10 sati u Domu za starije osobe na Kantridi prigodno će se obilježiti 101. rođendan korisnice doma gospođe Josipe Turk. Vidiš, cijeli život te uče da nije lijepo govoriti ženama godine i onda gospođi Josipi kažu da je 101. Prošle godine proslavila je svoj 100. rođendan, a tom svojoj prigodom uz članove obitelji i djelatnike ustanove čestitke uputili i predstavnici Primorsko-goranske županije. Ove godine će se obitelji, korisnicima i djelatnicima doma pridružiti i župan Ivica Lukanović sa suradnicima. Usput možda baci oko i na zatvorenu dječju bolnicu na Kantridi. Da vidimo, ča ćemo s tim? Čemo to dat Sheratonu ili ćemo Hiltonu dati da se proširi malo? Kad smo već kod tih pomorskih stvari, danas konferencija za novinare opatijskog gradonačelnika Kirigina pod naslovom Pomorsko ili javno dobro, stav grada po tom pitanju isti posljednjih 26 godina. Inače će se ta konferencija za novinare održati u 10.30 na Pančeri preko puta maršala Tita. Odnosno preko puta maršala Tita 154 u restoranu Slatina. To je to nešto kulturnih događanja, jer i ona malo jenjaju ovako početkom tjedna, nekako sve naguramo u vikend ili pred vikend, opširnije o njima, dakle za 25 minuta, prije toga u 8.15 malo čakavske poezije i onda u 8.45 već po tradiciji vremenska prognoza koja barem u ovom početku tjedna je dosta dobra, a za vas koji ne volite vrućine i koji teško dišete kad temperature pređu 32, 33, možda bolje da ne slušate.

A Niš, kamo, doma malo počistiti ako niste za vikend, jer bilo je prelijepo vrijeme pa ste mogli malo i na more i opustiti se i odmoriti se, jer nije da vam baš nešto nudi ovaj naš kraj danas, odnosno nudi onima koji su na otoku Rabu, točnije u Rabu, jer danas nam je posljednji dan Rapske fjere, dan sveca zaštitnika grada Raba, svetoga Kristofora. Viteške igre koje uvijek budu itekako atraktivne, bit će sigurno i danas viteške igre udruge rapskih samostreličara. Prije toga sve počinje već u jutarnjim satima, procesija s moćima svetoga Kristofora u 9.45, pa onda sveta misa u 10, a ono najzanimljivije, viteški turnir udruge rapskih samostreličara počinje u 21 sat na trgu svetoga Kristofora. Izložba starih srednjovjekovnih zanata otvorena je od 21 do 23.30 u povijesnoj jezgri Raba. Nadamo se da će biti puno gužve i da će se ljudi jedva kretati, a usto nešto i potrošiti. Svečano zatvaranje Rapske fjere je u 23.50 na trgu Municipium Arba, a vatromet počinje u ponoć u gradskoj luci. U zabavnom programu nastupit će Gypsy Kings by Andre Reyes od ponoći i 10 na istom tom trgu Municipium Arba. Od noviteta danas u našoj županiji, još kad smo već bili na otoku Rabu, idemo i do otoka Cresa. U Creskom muzeju večeras u 20 sati otvara se izložba naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Autorica izložbe je Inge Solis. A izložba govori o tome kako je nakon 4 stoljeća mletačke vladavine otok Cres u 19. stoljeću potpao pod austrijsku upravu i preko noći ušao u novo doba. Gradile su se nove škole, uređuje se katastar, a uvođenjem redovitih parobrodskih linija otok se napokon oslobađa stoljetne izolacije. Pa onda od noviteta danas, kad već idemo sa otoka prema kopnu u Šilu, s početkom u 21 sat nastupa kulturno društvo Sveti Juraj Kras, a nakon njih slijedi nastup Dua Harmony. U Opatiji pak na ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat koncert Bajage i Instruktora. Što se pak Rijeke tiče, nude vam se izložbe koje su već neko vrijeme otvorene, ali ako niste čuli za njih, evo samo kratko podsjećanje. U multimedijskom prostoru Srce knjižare, VBZ, na Korzu, možete razgledati izložbu Titanic Carpathia, pa onda u galeriji Kortil postavljena izložba Vlaste Delimar, Riječani, provjerite jeste li živi. A u gradskoj knjižnici Rijeka možete skroz do 31. kolovoza pogledati izložbu o riječkim maskeronima. Maskeron je inače plastični ukras u obliku čovječjeg ili životinjskog lica, u pravilu grotesknih crta, a može imati romantičan, ali i zastrašujući izgled. A kad smo kod zastrašivanja, zastrašujuće je da čak ni na televizijama s nacionalnom koncesijom danas baš i nemate previše toga za pogledati. Ljeto je, pa naravno nitko ne želi trošiti previše svojih resursa, jer pretpostavljaju ljudi da ste na moru danas to i možete činiti. Nešto malo kiše moglo bi biti poslije podne, ali o tome ćemo čuti u javljanjima naših meteorologa. 8 sati 34 minute, malo glazbe, tu i tamo koja reklamica i evo nas u Pomorskom uredu Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
7: Tvrtka Geomin obavještava da će danas 27. srpnja obavljati radove miniranja na radilištu osnovne škole Marinići od 10 do 16 sati u više navrata.

0: за vrijeme.
1: Niko kao naši meteorolozi, 8 sati 44 minute, mogu malo komplimentirati našoj meteorologinji, jedinoj ženi među muškarcima u Pomorskom uredu u Rijeci, Danijeli Vlašić. Niko kao vi, Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Kad će ta peka se upaliti ovoga tjedna?
2: Pa vidim da niste vani, evo vlaga je 78%, a temperatura 23, tako da već dosta izražen te osjećaj neugode, a definitivno ide na tople, temperature zraka će porasti i evo možemo reći za 10 stupnjeva više nego što imamo u ovim trenucima, znači možemo reći tamo negdje 30, Rijeka 33, minimalna noćna 30, a maksimalna 37, dakle ovako to prostim kad nadodamo na to, ali znamo već su bile takve temperature, no ono što je povoljno za vrijeme ovog toplinskog vala koji nam stiže i da će ipak biti prisutno lagano ono sjeverozapadno visinsko strujanje koje uvijek tu donosi relativno suhi zrak i onda će to biti malo ugodnije, neće biti ovakav prisutan ovaj osjećaj isparine koje primjerice imamo jutros uz temperaturu koje su bile zaista ugodne kad gledamo u Rijeci 23 celzijeva stupnja sad u 8 sati, minimalna noćna 20, jučerašnja maksimalna 20, ali relativno važnost od 78% ipak čini razliku. Vlaga će se smanjiti, a temperatura zraka će dosta porasti u idućim danima. Tlak zraka na srednju razinu mora iznositi 1012 hektopaskala i osvjedoči u stvari jednom oslabljenom ciklonalnom polju koje još uvijek imamo nad dijelom Italije i nad Jadranom i to će malo još potpomagati onaj poslijepodnevni razvoj oblaka, no ta ciklona će se punjavati, topli zrak će se više i više gurati ovu dolinu koja se nalazi još uvijek iznad nas i to će se onda polako sve zajedno stabilizirati. Temperature zraka u 8 sati evo ga, bit će se više i više tijekom ovoga tjedna. Na Zavižanu je 12 celzijevih stupnjeva, Crni Lug 14, Park 16, Polje Čepić 17, Delnice kao Klana, Gospić, Otočac, Cučka Pokloni, Pazin 18, Kukuljanovo, Plitvička jezera, Viškovo i Grobnik 20, Kostrena, Malinska, Ogulin, Opatija i Vransko jezero na Cresu 22, Dobrinj, Poreč, Pula, Rab, Rijeka, Krk aerodrom i Senj 23, Crikvenica, Malo Lošinj, Porer, Pula, Rovini, Silba 24 i Cres i Sveti Ivana Pučini 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati. U Malinskoj je 23, Crikvenica, Opatija, Rav 24, Malo Lošin 25 i Pula i Svetionik Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Kako će doći toplija zračna masa i kako će minimalne noćne temperature zraka biti visoke i mjestimice se čak i ona temperatura zraka minimalna noćna neće spuštati ispod 30. Žao mi je što to moram reći, to je stvarno najneugodniji dio te situacije. Tako da i temperatura mora će se isto povisiti i ne možemo isključiti, ne želim biti general poslije bitke, ipak sam ja prognostičar, da bismo mogli možda imati u ovom periodu sada u kolovozu i najviše temperature mora koje su izmjerene u Jadranu, barem od kad postoje mjerenja. Radi se naravno o površinskoj temperaturi mora. A bile su i neke oborine zabilježene u posljednja 24 sata. Nažalost nije svugdje pao podjednako, Senj 40 i 6 litara kiše po četvrnom metru, Zavižan 20, Bakar 9, Ogulin 8, Rabi, Malo Lošin 6, Gospić 3, Delnice i Rijeka kao i Pula aerodrom 2 litre kiše po četvrnom metru, te Kukuljanovo, Krk aerodrom, Pazin, Rovinj, Polje Čepić i Park manje od 1 litre kiše po četvrnom metru. Danas će biti sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka će ponegdje biti kiše ili pljusak sa grmljavinom i to uglavnom na području Učke, Čičarije, Gorskog Kotara i Like te uz granicu sa Slovenijom. Pukat će uglavnom slab istočni vjetar, sredinom dana do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a navečer i u noći će zapuhati bura koja će onda u drugome dijelu noći jačati. Mora u tim prilikama malo, još uz ovaj umjeren jugozapadni vjetar, može biti malo i do umjereno valovitoga mora sredinom dana, najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 26 do 29, ali danas još dosta sparno tijekom dana, a u Gorskom kotaru Lici od 22 do 27. Utorak, sutra pretežno sunčano, pukaće uglavnom slaba do umjerena, mjestimice pojačana, a na dijelu područja i jaka na udari olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu, i to u prvome dijelu dana, a udari bure neće prelaziti 35 do 40 čvorova. Od sredine dana bura će slabiti i okretati na sjeverozapadni vjetar. U srijedu vedro, sunčano, vruće, već će ponegdje biti i vrlo vruće, temperatura zraka će preći 35 celzijevih stupnjeva, ali to tek samo na pojedinim postajama, a od četvrtka nadalje onda će zaista biti otvoreno to grijanje od tog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike. I još ono što će biti najneugodnije u ovom toplinskom valu, nije toliko ta maksimalna dnevna, nego ta minimalna noćna temperatura zraka koja će biti zaista visoka. Evo ga, na većini posta, pogotovo uz obalu, minimalne noćne daleko iznad 25, negdje čak i moguće i 30. Govorimo o minimalnoj temperaturi zraka.
1: Da, nećemo se odmoći. Moći odmoriti po danu, ali neće ni po noći biti ništa da bolje. To je najgore od svega.
2: To je onaj dio u stvari koji je u tim našim toplinskim valovima tu na Mediteranu najneugodniji, a to su stvari te tropske noći. A sad ovo iznad 30, to još ne znam naziv, morat ću nekoga pitati. Nije baš uobičajeno, nije nam puno trebao, pa nismo smislili naziv. Evo, ali neki jezikoslovac bi to mogao smisliti.
1: Da, na tropske dane se još i možemo naviknuti, ali na tropske noći teško. Daniela, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Gorim.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, krećemo iz svijeta. Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Prema posljednjim informacijama do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Giron.
1: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
0: A kako smo već čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema svijetu. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila nadjela da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: I jutro se nastavlja potraga za austrijskim skiperom koji jučer ujutro uslijed jakog vjetra i velikih valova upao u more južno od otoka Šolte. Danas je u potragu uključen i dron, rekao je tako voditelj službe sigurnosti plovidbe u Splitskoj lučkoj kapetani Ivan Paušić. Iz Primorsko-goranske županije općina Jelenje osigurala je 3,7 milijuna eura za projekt I dalje zajedno 65+, kojim će nekadašnja školska zgrada biti prenamijenjena u dnevni centar za starije osobe. U njemu će korisnici boraviti tijekom dana dok su članovi obitelji na poslu ili žive sami, rekao je načelnik općine Jelenje Robert Marčelja za HINA-u. U budućoj kućanskoj zajednici tijekom dana će se moći boraviti 100 korisnika uz skrb, fizioterapiju i druge usluge koje će pružati 10 zaposlenika. Projekt vrijedan 3,7 milijuna eura sufinanciraju europski fondovi, Primorsko-goranska županija i općina Jelenje, a početak radova očekuje se nakon provedbe javne nabave.
3: Vremenska prognoza.
0: 23 celzijeva stupnja trenutno u Rijeci, danas pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab istočni vjetar, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni, a navečer i u noći bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 26 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 22 do 27 celzijeva.
3: Slušali ste vijesti.

Jason Derulo u 9 kvarat u programu Radio Rijeke. Baš ono što sam vam htio poručiti. Want me, želimo da nas želite, a željet ćete nas sigurno barem od 9.30, ako ne i prije, ili ako nas već ne želite cijelo jutro. Naime, slijedi nam još jedno izdanje emisije Po stijenama Kantride između dvije europske utakmice kojima Rijeka otvara ovu sezonu. Točnije, otvorila je prošloga četvrtka minimalnom pobjedom nad sjevernoirskim Derijem. Najbolji pojedinac Riječana u toj utakmici, baš kao i prošlu sezonu, a nadamo se još jako, jako dugo, iako za njega bi bilo bolje da ne bude baš tako dugo. Toni Fruk bit će nam gost Pod stijenama Kantride. Odmah upozoravam, s obzirom da je bilo najavljeno da će u ovo vrijeme, dakle oko 9.30 kada emisija ide, biti trening, pa smo razgovor onda jučer snimali u miru i tišini Rujevice.

0: pod stjenama Kantride.
1: Toni, čestitke na odličnom otvaranju sezone, počeo si onako kako si završio, golom ili golovima, ali čestitke i na jednom privatnom događaju, a to je tvoje vjenčanje.
2: Pa evo, hvala prije svega na čestitkama. Evo, ta utakmica sa Derijem bila je nekakav lijep uvod za ovo što je bilo u petak. Drago mi je evo da smo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat. Znamo koliko su te prve europske utakmice jako teške i tako da mi je evo nekako sve to još ljepše sjelo ono što je uslijedilo dan nakon. Isto je, mogu reći, bilo prelijepo. Drago mi je evo baš ovdje što je to bilo i na Kastvu u Rijeci, Opatiji. Tako da evo nisam mogao zamisliti ljepši dan.
1: Ma, mislio sam te danas pitati, znaš li koji se sve klubovi interesiraju za tebe, ali koliko si ti postao naš, govori taj podatak da si sve organizirao ovdje i da se zapravo super osjećaš ovdje, pa i tebi će biti teško kada budeš morao otići, a morat ćeš otići.
2: Pa zasigurno da hoće, stvarno evo, što duže sam u Rijeci to mi je ljepše, osjećam se baš prihvaćeno, ljudi su super, osjećam se kao doma. I sigurno ukoliko ili kada dođe taj odlazak da će mi biti jako teško i da ću žaliti gdje god otišao, da ću žaliti za ovim gradom, za ovim ljudima, ali evo nikad ne reci nikad, ko zna u budućnosti možda dođe i drugi mandat.
1: Dobro, ja se nadam i vjerujem mnogi navijači, ako su svjesni toga da je to nogomet, da je to sport, da je to profesija na kraju krajeva, ne samo i u sportu i u nogometu, nego u svemu, da čovjek teži nečemu višemu, da si teži osigurati budućnost, ali evo, golom protiv Derija postao si drugi najbolji strijelac Rijeke u europskim utakmicama, zajedno sa Kvržićem dijeliš drugo mjesto sa 7 golova, Krama koji je izgledao nedostižan ima 8, a još neko vrijeme čini mi se da ćeš ipak biti ovdje, ako ništa drugo, bar još jedna utakmica protiv Derija je tu.
2: Pa iskreno nisam znao za taj podatak, to je isto jako lijepo čut. Najvažnije od svega toga mi je da eto, ti golovi u Europi da donose pobjede ekipi i evo, potrudit ću se da onda tako bude i u uzvratu protiv Derija.
1: Ja sam, dobro, onda ćeš gol posvetiti meni, pretpostavljam, ali na ovoj suprozi, šalim se naravno. Ne samo ja u prijenosu, nego i mnogi vidim poslije, primijetili su nevjerojatnu stvar. Ok, golovi su, ajmo reći, tvoja specijalnost. Ovaj nije bio spektakularan, bio je odličan, bio je dobar, došao je u pravom trenutku, ali ona trka u 75. minuti, nakon što nisi odradio ni sve pune treninge sa momčadi, nakon što si bio, došao iz Amerike, možda se još nosio i sa jet lagom, jer to zna doći tako. Kako odakle ti snaga, odakle ti volja, odakle ti moment, spominjao i Kek nakon utakmice da si mentalno užasno jako, ono je trebalo i mentalno istrčati, ne samo fizički.
2: Pa je, stvarno bilo je dosta teško jer još nisam na vrhuncu te svoje forme. Sigurno igrači znaju onako kad imaš osjećaj neki da će se nešto dogoditi i kad je presjekao igrač Derija, kad je presjekao tu loptu, imao sam neki osjećaj stvarno da bi mogla biti opasna situacija. I čak cijelom tom trkom nazad
1: i zaostavio si korak dva.
2: Da, gledao sam hoće li uopće pogledati on prema njemu, hoće li uopće centrirati i stvarno u zadnji čas iznenadio me malo i centaršut koliko je stvarno dobro ga pogodio. Mat situacija za zabit pogodak i evo, hvala Bogu, uspio sam to očistiti. Na kraju mogao je još biti autogol, ali na svu sreću nije.
1: Ma dobro, moglo je biti i gore, mogao si pogoditi i irskog igrača. Onaj karate potez, ono je nešto nevjerojatno. Ne vjerujem da baš na svakom treningu to vježbate, jer može biti i opasno za tebe koji ga izvodiš i za igrača kojemu blokiraš igru.
2: Pa jednostavno, to je evo, nalet adrenalina u toj situaciji, gledaš samo gdje je lopta, možda evo da sad idem ponavljati, to ne bi uspio ponoviti uopće.
1: Išao bi glavom, vjerojatno.
2: Pa vjerojatno, da.
1: Jesi gledao filmove Bruce Lee-a kad si bio mali ili...
2: Gledao sam sve.
1: Steven Segala.
2: Ne bi uspio ponoviti.
1: I sam si rekao, bila je teška utakmica, znali se da će biti teška, nije bilo podcjenjivanja protivnika, to definitivno, vidjelo se i po vašem zalaganju, ali daleko od toga da je posao gotov. Vi jeste kvalitetni i to se vidjelo i na terenu. Ali užasno puno ubačaja, užasno puno kornera, a zna se da su oni jači odnosno otočke ekipe jake u skok igri. Da li možda sad na treninzima ćete vježbati malo da ih možda iznenadite tim njihovim oružjem na neki način?
2: Pa sigurno da ćemo vježbati, da ćemo raditi evo te neke situacije koje isto nisu bile dobre u prvoj utakmici. Mi dobro znamo koliko evo uz te prekide, koliko znači sama atmosfera, tako da vjerujem da će tamo isto biti, da će imati oni punu podršku s tribina, da ćemo neko vrijeme možda morati se i dobro braniti. ali mislim da smo ovdje pokazali opet da se radi o kvalitetnijoj momčadi, da smo ipak bolji od njih. Moramo isto poraditi malo u toj zadnjoj trećini što se tiče nekih zadnjih paseva, zadnjih odluka, kako bi onda općenito ne samo protiv Dereja, već protiv drugih ekipa rezultati mogli biti puno uvjerljiviji.
1: Spominjao se da znaš i sam da osjećaš da nisi u punoj formi. Kad, recimo ti osobno kao igrač, znaš da si na 100%? Kad dođe taj period? Ili je to samo u jednoj utakmici pa to ide 10 utakmica pa pada? Osjećaš li ti to sam?
2: Pa iskreno, ono što sam naučio evo kroz godine i godine nogometa je da je najbitnije da dođeš do neke razine samopouzdanja, jer fizički se stvarno ono super osjećam, trenirao sam i tamo stvarno dosta jako, bili su dobri treninzi, nisam imao nešto prevelik odmor pa nije bilo ni nešto previše opuštanja, ali kad ti fali utakmica, kad nisi igrao više od mjesec dana utakmice, jednostavno to moraš osjetiti i sigurno da će trebati možda još koja utakmica, ali najvažnije je ono da samopouzdanje imam na nekoj razini, da onda mogu pomoći kako sebi, tako i ekipi.
1: Da li možda kad već govorimo o Ircima, bili su Irci i prošle godine, bio je svojedobno i norveški Sarpsborg koji je također bio u pola svoga prvenstva pa je Rijeka, neću reći teško stradala, ali ostala bez. Da li mi možda precjenjujemo Hrvatsku ligu, a podcjenjujemo druge lige, jer pokazali su se Ircini na 1-0, nisu se predali, nisu prestali trčati, pokušavati koliko god su oni mogli svojom kvalitetu.
2: Pa dobro, ja mislim da je to dosta ovisi o tome koliko netko prati druge lige. Dosta vjerojatno isto hrvatskih pratitelja HNL-a nikad nije čulo za Derry City, ali prva irska liga sigurno da su dosta jaki i mislim svi oni igraju nogomet, cilj im je pobijediti, dovoljno je da budu i agresivni, da se desi jednostavno da možda čekaju neku našu pogrešku i sigurno da će to pokušati iskoristiti. Nisu sigurna ekipa koju treba podcijeniti, jer kažem, uz pomoć navijača svako može doći do pobjede.
1: Misliš da će u uzvratu oni krenuti malo više gledati prema vašem golu, pokušavati odmah brzo zabiti, jer evo izgubili su i u Sofiji od CSKA, zabili su tamo pa su onda Bugare spasili njihovi navijači na neki način utrčavši na prekid.
2: Pa vjerujem da će možda malo promijeniti evo taktiku nego što je to bila u ovoj prvoj utakmici. Rezultat im trenutno ne ide na ruku, pa sigurno da će pokušati isto i malo agresivnije krenuti prema našem golu, ali kao što sam rekao, bit će trenutaka u utakmici gdje ćemo se jednostavno morati dobro obraniti, zdržati njihove napade i onda malo po malo preuzimati kontrolu nad igrom i mirno privesti utakmicu kraju.
1: 22. srpnja 2023. debitirao si u dresu Rijeke, zabio si gol Rudešu, taman vas Rudeš očekuje, neko vrijeme ga nije bilo u prvoj ligi, ponavlja se povijest, taman vas Rudeš očekuje kad se vratite iz Irske.
2: Pa je, evo, ista situacija kao i sa Derijem, ne treba nikoga podcijeniti, treba sve shvatiti stvarno ozbiljno, jako dobro trebamo ući u taj početak sezone. Vidjeli smo prošle sezone kako smo jednostavno nekako kaskali i cijelu tu polusezonu smo nekako hvatali ritam, onda uđeš u drugu polusezonu, već si onako bodovno si dosta zaostaješ za drugima i onda malo i psihički te to poremeti, tako da ovaj ulazak je jako važan i evo potrudit ćemo se da te uvodne utakmice jako dobro odradimo.
1: Čini mi se, barem meni ovako sa strane, sa tribina, da na tebe ne utječu te priče što u zimskom, što u ljetnom prelaznom roku. Evo, Toni odlazi, gotovo potpisao je, nije potpisao, ali 6 klubova, 8, 10 se interesira za njega. Kako je tebi igrati s tim pritiskom u glavi ili ga uopće nemaš? Što bude, bit će?
2: To su sve samo bajke. Naučio sam već evo kroz ove 3 godine u Rijeci da to je normalno u svakom prijelaznom roku. Dok je interes, nije mi nešto previše bitno, tek počinje priča evo kad dođe stvarno službena ponuda. Mislim da se uopće ne samo ja, nego već bilo koji igrač ne treba zamarati tim interesima, jer itekako zna utjecat na performanse i na igru, što onda na kraju krajeva nije dobro za ekipu, ani po tebe, tako da sve to nekako sam ostavio po strani, koncentriram se samo na teren, a šta bit će, bit će.
1: Dobro, ima interesa ili spominju se interesi po novinama iz dvije lige petice, jedna je Francuska, druga je Engleska. Ajmo hipotetski, da imaš ponudu iz svih 5 liga petice koliko ih ima u Europi, koju bi najprije prihvatio?
2: Pa vjerojatno Španjolsku, nekako kad se stavim na papir od stila nogometa, načina i igre i života, mislim da mi je nekako Španjolska na prvom mjestu, ali opet nisu mi nešto prebitne sad ni koja liga, bitno je stvarno u koji klub dođeš, kakav ti je trener, što preferira i tako da evo, liga sama po sebi ne mora ništa značiti.
1: Nismo se čuli od kad si se vratio sa svjetskog prvenstva, ali vjerujem da će i to zanimati slušatelje Radio Rijeke. Kako ti je bilo tamo, sigurno je postojala velika želja, ali ako ništa drugo, bio si dio cijele te smotre i hrvatskog nastupa u SAD-u.
2: Pa evo, jedno prije svega veliko iskustvo, jako mi je drago što sam mogao biti dio naše reprezentacije na tom svjetskom prvenstvu, nešto što se možda događa samo jednom u životu i sigurno da mi je evo velika čast i ponosan sam što sam bio dio Hrvatske. Igrati protiv takvih ekipa na takvoj sceni sigurno da evo jako puno znači. Puno toga evo sam mogao naučiti samo gledavši te igrače. Atmosfera je bila stvarno luda, tako da evo stvarno žao mi je što nismo na kraju uspjeli proći Portugal, ali evo jedno veliko i lijepo iskustvo.
1: Ali dobro, možda si navijao za buduće svjetske prvake koji zapravo jesu aktualni svjetski prvaci sada, jer možda završiš u toj ligi.
2: Nikad ne reci nikad, ali mislim da evo stvarno Španjolska je zasluženo osvojila svjetsko prvenstvo, tako da evo nemam riječi oko toga.
1: Još jedan podatak da se vratim na početak razgovora, jedan gol ti nedostaje do najboljeg strijelca Rijeke u Eurokupovima, do Kramarića, a nedostaje ti 10 nastupa do čovjeka s najviše nastupa, a to su Zoran Kvržić i Tomečak, 10 utakmica, taman ovih 5 kvalifikacija i još 6 u grupi, evo te na prvom mjestu i tu.
2: Nisam pratio stvarno te podatke i ovo mi je isto nova informacija. Ne znam sad šta bih rekao, jer želim li to dostići ili ne, možda evo kažem da. U drugom mandatu, jer kažem i klubu je prioritet transfer i stvarno želio bih se okušat dokle mogu dogurat, gdje su mi granice, ali evo jednog dana bi stvarno volio doći do te brojke.
1: Ok, onda ti zbog tebe i zbog nas želim da zabiješ i u Deriju, a da ovih 10 utakmica koliko ti nedostaje stekneš kad stigneš ponovno u Rijeku. I ne znam, samo još te moram pitat da li da zasviramo nešto navijačko ili čak Berija nakon ovog razgovora. Duje će opće znat zašto i svi oni koji su vidjeli njegovu snimku.
2: Je, Duje, da, malo mi zakomplicirao život nakon te snimke. Ali
1: sjajan rad nogu, moram priznat.
2: Pa, koordinacija evo u nogometu je pomogla. Isto u osnovnoj školi smo učili plesat, tako da ostale su mi neke stvari. Evo, za neke koji se isto pitaju gdje mi je instruktor plesa bio, to sam bio ja sam smišljao sve, koreografiju, ples, tako da evo, javite se ako želite naučiti plesat.
1: Onda ćemo mi prvo jednog Čabija Čekera zasvirat, pa onda jednu Armadinu, može?
2: Može, da govorim.
1: Toni, hvala ti lijepo.
2: Hvala vama.

Da, neobičan izbor za prvu svadbenu, za prvi svadbeni ples, ali eto, s obzirom da je njegov prijatelj i kolega Duje Čop to objavio, inače se ne bi miješali u privatni život. Toni Ufroku još jedan put čestitke, drag dečko, iznimno inteligentan, vrijedan i skroman, pa smo eto ispunili tu glazbenu želju njemu i njegovoj novoj odabranici sa željom da bude strijelac i u sjevernoirskom Ederiju. Pa vjerujem da navijači Rijeke znaju, ali eto, samo podsjećanje, u četvrtak od 19.30 Derry City Rijeka ima tu prednost od 1-0 ukoliko ne budete mogli biti negdje uz ekran, a zapravo možete i tako, ali možete biti uz radio i Radio Rijeka i drugi program Hrvatskog radija, imat će prijenos ili povremena javljanja, pa ćete svakako znati što se događa. Idemo zajedno, Rijeka i Armada. A onda zajedno Rijeka i Armada na Rujevici 2. kolovoza već u 21 sat počinje super sport HNL Rijeka protiv novog starog prvoligaša Rudeša. A i to na Radio Rijeci, jer volimo Radio Rijeku.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2 eura i 89. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
5: To je mjesto za super ponudu. Špageti 400 grama 49 centi. Vegeta 400 grama 2 eura 49. Tomi, znaš što voliš?
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
6: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.
1: Bože, kolike sam djevojčice zaveo, recitirajući Šerbeđiju. Ali je bilo otprilike onako ko oni što sviraju gitaru. Oni sviraju, a drugi beru vrhnje. Tako sam ja recitirao, drugi su brali vrhnje. Sad se vi pitate, a zašto rade? Zato što mu je rođendan danas.
0: Prikrivena želja.
1: A zanimljiva situacija je da je na sutrašnji dan rođendan autoru ove svevremenske pjesme i poezije, Arsenu Dediću.
0: Pa tvoje grudi, krevet.
1: A zanimljivo je da je i rođendan Ines.
0: Kao narančasta svjetiljka.
1: Pa, sretno rade, sretno Ines i hvala Arsene.
0: Proleterski brigada 39 od Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus,

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: Iran će obustaviti napade sve dok to bude činio i SAD, poručuje iz Teherana nakon što je Pentagon zaustavio zračne udare na Iran. Tijekom vikenda naime nije bilo novih američkih napada. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio operaciju nakon upozorenja vojnih savjetnika da bi nastavak napada mogao iscrpiti američke zalihe streljiva. Iranske vlasti međutim ne vjeruju da je riječ o promjeni stajališta, nego o taktičkoj stanci. Stanje se prati iz sata u sat jer sve naravno utječe kako na opskrbu, tako i na cijenu energenata. Što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo danas nakon telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
2: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Brodogradilište 3. maj prolazi kroz veliko restrukturiranje nakon ulaska u sastav Iskra grupe. Predsjednik uprave Roko Vuletić za HINA-u je rekao da je cilj do kraja godine zaustaviti gubitke i barem operativnu nulu ostvariti, a dugoročno poslovati bez državnih subvencija. Škver trenutačno radi s manje od pola kapaciteta, nedostaje proizvodnih radnika, ali masovnih otkaza neće biti. U tijeku je gradnja polarnog kruzera za Scenic grupu, a u planu su i novi projekti među kojima su trajekti, kruzeri i luksuzne jahte. U obnovu i opremu brodogradilišta do sad je uloženo 2 milijuna eura, a priprema se i izgradnja solarne elektrane.
3: Vremenska prognoza.
0: 24 trenutno u Rijeci, pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru i Lici, te u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab istočni vjetar, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni, a navečer i u noći bura. Mora će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 26 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Ma sjajno smo krenuli. Urban i četvorka, ruke, 10 sati i 8 minuta. Dobar dan, evo i u programskom dijelu. Dakle, od sad do 13, kućni domar Vedrana Lisica Pavlović. Ostalo već vrlo poznato i dobro znano. Glazbeni urednik Vojden Korić, tonska realizatorica Lucija Fantona. Mi ćemo sve redom i pomalo. Ostanite uz program Radio Rijeke.

0: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
4: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.

0: U tijeku je krizni sastanak francuske vlade. Jutros ga je sazvao predsjednik Emmanuel Macron zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Posljedice požara za francusko gospodarstvo su poput udara groma, poručio je francuski ministar financija. Vatrene stihije već se danima šire i Španjolskom. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
1: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Udruga Prijatelji životinja zatražila je od Državnog inspektorata pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora koji su postupali u slučaju zanemarivanja životinja na Učki zbog sumnje na teške povrede službene dužnosti. Iz udruge poručuju da nisu zakazali samo vlasnici životinja, nego i sustav koji je godinama imao prijave i ovlasti, ali nije spriječio zlostavljanje. Podsjećuje da je na Učki pronađeno 47 pasa, 6 mačaka i više od 30 lešina pasa, te da su godinama postojale pritužbe građana Kostrene, ali i Vele Učke, gdje su se zlostavljači životinja selili. Zaposlenici nadležnih institucija moraju objasniti zašto nisu spriječili tragične ishode i za to snositi posljedice. Ne možemo nakon svakog novog horora nad životinjama slušati da nitko nije odgovoran, poručuju iz udruge Prijatelji životinja. A kako su i najavili početkom srpnja, glavna zgrada KBC-a Rijeka na lokalitetu Sušak sada je klimatizirana. U nastavku energetske obnove očekuje se da će cijeli lokalitet Sušak biti obnovljen, potvrdila nam je to ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
2: Klimatizacija je puštena u pogon 15. srpnja i krenula sa radom. Tako da je cijeli objekt, govorimo o glavnoj zgradi lokaliteta Sušak, klimatiziran i klimatizacija radi. Ono što nam je važno da naši pacijenti se liječe u suvremenim, sigurnim i kvalitetnim uvjetima, a ovaj sustav klimatizacije to omogućuje, a isto tako sa završetkom energetske obnove imat ćemo znatno održivi i energetski učinkoviti bolnički sustav. Energetska obnova dalje ide svojim tijekom i nadamo se kroz kratko vrijeme da bi lokalitet Sušak bio u cijelosti obnovljen.
0: Željko Linšak ponovno je izabran za ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i to do 2030. godine. Tijekom proteklog četverogodišnjeg mandata, naglašavaju iz zavoda, otvoreno je savjetovalište za zdrave životne navike i škola nepušenja, prošireni su preventivni programi te je nastavljen rad na provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti. Među najznačajnijim postignućima je međunarodno priznanje laboratorija Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, koji je preklani postao jedini laboratorij u Europi s elit certifikatom za dokazivanje bakterije legionela u vodi. Fokus novog mandata bit će na jačanju preventivnih programa, očuvanju zdravlja svih dobnih skupina te ulaganju u stručne kadrove i nove tehnologije s ciljem da zavod ostane jedna od vodećih javnozdravstvenih ustanova u Hrvatskoj.
3: Vremenska prognoza.
0: 25 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab istočni vjetar, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni, a navečer i u noći bura. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Taman smo na vrijeme za malo dobrih vibracija ovog ponedjeljka 27.7. što znači da ako slavite rođendan, ovo je trenutak kad se možemo malo čut, proslaviti vaš rođendan, nešto vam pokloniti, malo si popričati i tako dalje. Znači, ako je vaš rođeni dan 27. srpnja, to je danas prvo da vam kažem, a drugo 210777 pa se možemo čut. Za to vrijeme ja ću kratko zaviriti u našu škrinjicu kako ja to sebi nacrtam u glavi. Dakle, kroz povijest na današnji dan, evo krećemo u 1377. godinu, kada je Dubrovačka republika napravila nešto što danas zvuči potpuno normalno, ali tad je bilo poprilično revolucionarno. Jel vam pada na pamet ovako kad ja govorim šta bi to moglo biti? Vjerojatno ne, ali uveli su prvu organiziranu karantenu u Europi. Dakle, svi putnici koji su dolazili iz krajeva pogođenih kugom morali su najprije provesti određeno vrijeme u izolaciji prije ulaska u grad. I tako, evo, ideja stara jako, jako puno, pokazala se očito toliko dobrom da ju kasnije prihvatio gotovo cijeli svijet. Mislim, prihvatio, s više ili manje otpora, ali usvojeno je, ajmo to tako reći. Pa onda skok u 1910. godinu, na taj dan 27.7. izdana je prva vozačka dozvola u Hrvatskoj. Zamislite kako je tad izgledao promet. Automobila je bilo, pa ne znam, šačica. Vozačka dozvola bila rijetkost, odnosno eto, prva izdana na današnji dan 1910. A danas ih ima više od 2 milijuna i vozačkih dozvola i vozila u Hrvatskoj. Čisto za usporedbu. 1907. 27. srpnja rođen je jedan od najvećih hrvatskih jezikoslovaca, Bratoljub Klajić. Njegov rječnik stranih riječi desetljećima je valjda bio nezaobilazna knjiga na policama učenika, studenata, profesorama i novinara, pa i sad ga imamo gore. A evo, ako ste se ikad pitali što znači neka fina ili strana riječ, vrlo vjerojatno ste odgovor pronašli upravo kod Klajića. Dakle, i njemu bi danas bio rođendan. A 1940. godine, evo nešto veselo, publika je prvi put upoznala jednog od najpoznatijih crtanih junaka svih vremena, a to je ovaj. Dakle, Zekoslav Mrkva, odnosno Bugs Bunny, njegova legendarna rečenica je "What's up, Doc?", poprilično prepoznatljiva i danas kao i više, prije više od 80-ljeća, ali evo, u hrvatskoj verziji Kajte mučinje ofra, pa recimo i to da je glas za hrvatsku sinkronizaciju posuđivo glumac Vladimir Puhalo. I po mnogim nekakvim kritičarima, ali i gledateljima, baš ta Puhalova interpretacija i Kajte mučinje ofra im je bila bolja od ovog izvornika. Pa evo, a sad vi, onda ako ste 27.7. rođeni, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Imate li rođendan?
2: Točno danas, na današnji dan, u 0.22.25 sam rođena prije 60 godina.
1: O, lijepo, sretan rođendan. Da, da, da. 0225, to bi sigurno naš astro, naša ekipa bi bila zainteresirana posebno za taj dio i znala što to znači u vašem slučaju. Što se mene tiče, ja vam želim sretan rođendan. Jeste li ga već onda počeli u 2 ujutro slaviti ili kako?
2: Ne, Bog.
1: A ne znam, ima nekih ljudi koji to vole raditi na taj način.
2: Pa čujte, ja sam ipak neka godina, bit će poslije podne nešto malo
1: neke...
2: Tek tako da se označi.
1: Ma nego šta. Dobro, evo onda cijela naša ekipa želi vam lijep dan i da uživate u svom rođendanu, a ono što će vas čekati na porti Radio Rijeke u suradnji s nakladom Val je jedan od romana plodnog riječkog pisca Mladena Blaževića. Za ovaj roman, recimo, Marina Vujčić kaže da je sjajna proza o čovjeku koji pokušava prestati pušiti, a je li mu to uspjelo i kako, to ćete vi otkriti u knjizi. Inače, za ostale knjigu možete potražiti u knjižari Val ili svim drugim boljim knjižarama, a na stranici naklade Val, www.naklada-val.hr, u tijeku su ljetna sniženja na otprilike 150 naslova. Dnevnik nepušača Mladena Blaževića čeka vas na porti Radio Rijeke, a vi ste?
2: Milica Bresnik.
1: Bresnik?
2: Bresnik, B.
1: Ok, može. Napisala...
2: Ovo će biti dobro, do...

0: Ljetno štivo za vas tu i malo za razmišljanje o tim nekim navikama. Uživajte, Milice, pozdrav.
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Također, bok bok. A za kraj mi ćemo rođendansko raspoloženje imati u glazbenom smislu. Gledali smo malo što bismo danas mogli kad su već kolege tako slavodobitno proslavile rođendan Rade Šerbedžije, koji ajde ide više među glumce nego pjevače, mada mrtva trka, ali mi smo se odlučili za Bobby Gentry. Ona je američka kantautorica, u stvari jedna od prvih, ako ćete tako, umjetnica u SAD-u, koja je samostalno i skladala, ali i producirala vlastiti materijal. Najveću slavu je stekla južnjačkom gotičkom Ode to Billy Joe iz 1967. Pa ćemo baš to čuti.

0: Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tvoje misto za ručak pun gušta. Svinjska leđa bez kosti 2,79 €. Tommy, znaš što voliš?
3: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Znate ovo vrijeme, vrijeme za našu, možemo to reći, knjišku pitalicu. U suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka svakog ponedjeljka darujemo godišnju besplatnu članarinu nekom od vas tko zna točan odgovor na moje pitanje. Pravilo je poprilično jednostavno, znači prvo se vi javite u program na 210777, onda ja otkrijem pitanje, ako znate odgovor članarina je vaša, ako ne, pokušat će neko drugi. Znači telefon u ruke 210777. Jedno pitanje, jedan točan odgovor i jedna godišnja članarina za Gradsku knjižnicu Rijeka. Evo, to vam je tako. Ko čita, pobjeđuje. Možemo to i tako reći. Mada ovo pitanje koje je danas onako poprilično, mislim, iz književnosti, ali je poprilično iz popularne kulture, iz svih domena ikad. Znači, hoću reći, neće biti teško. Ali kad god to kažem, vi me dementirate. Ali ovo stvarno, ovo ne može biti teško nikako. Pa 210777, ako vam je stalo da imate besplatno jednogodišnje članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka i da posuđujete knjige do mile volje, bilo kada, u toku godine dana, da o tome ne razmišljate, naravno mora biti radno vrijeme knjižnice, onda je ovo sada vaša prilika.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi biste probali?
1: Pa probat ću.
0: Ma vi ćete to znat 100%. Znači ovako, kako se zove brodolomac iz romana Daniela Defoea koji godinama preživljava na pustom otoku?
1: Joj,
0: pa danas onda i kažemo za takvu vrstu turizma da je
1: Robinson Crusoe.
0: Vidite,
1: dođe,
0: sam pomogla
1: to,
0: ovaj pomalo. Svojim turizmom, a?
1: Je. Robinsonade i tako,
0: da,
1: ono,
0: da,
1: mi
0: da,
1: se prevrti
0: da.
1: Po mozgu. Da,
0: inače fun fact, lik Robinsona Crusoe u stvari kao, ok, izmišljena autobiografija i tako dalje, ali inspiriran je stvarnom osobom, škotskim mornarom Aleksandrom Selkirkom, koji je više od 4 godine živio na nenaseljenom otoku u Tihom oceanu, a Robinson na otoku nije bio potpuno sam, on je nakon puno godina spasio domoroca kojem daje ime Friday, odnosno to bi bio petak,
1: petko.
0: Ali u hrvatskom kažemo mi petko. I ne znam, sjećate li se toga koliko je Robinson proveo na otoku?
1: Ne sjećam.
0: 28 godina, 2 mjeseca i 19 dana prije nego što se uspio vratiti kući. Evo, ali vi ste...
1: Ile se vratio.
0: Da, pa šta ne bi Robinson. Evo, ali vi ste znali onaj dio koji sam tražila, za vas jednogodišnje besplatno članstvo, samo mi recite ime i prezime.
1: Nea Miletić.
0: Nea?
1: Yes.
0: Yes, ok, ovako, Nea, bit će potvrda na porti Radio Rijeke, onda dođete po nju, pa s njom u gradsku knjižnicu Rijeka i rješavate dalje priču. Miletić, jel tako?
1: Miletić,
0: okay.
1: Tako je.
0: Prodano.
1: Hvala vam najljepša.
0: Ma i vama najljepša. Čujemo se.
1: Ajde, pozdrav
0: bok. Pa može jedna ovako glazbeno-robinzonska, a može i dvije. Postoji oto.

0: vista, d'aquí reduïde, nati parangul, volata toci, spizu neka, neka, riba tu.
1: 12.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi na euro i 75 centi, a plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače 2 tjedna. Intervencije vlade dodatno je pojasnio ministar Bačić.
3: Bez intervencije vlade došlo bi do dramatičnog povećanja cijena goriva i mi sada maksimalno ćemo smanjiti i trošarine i sve ono što je potrebno kako bi se moglo odgovoriti na ovakav veliki rast cijena i kako bi našim sugrađanima gorivo bilo što je moguće jeftinije. Jasno i vi to pratite s obzirom na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, zatvoreni hormuški tjesnac kao posljedicu dovodi do toga do povećanja cijena goriva u cijelom svijetu pa onda i u Hrvatskoj.
1: Podijeljeni su ključevi u 11 višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, korisnicima čije su nekretnine oštećene u potresu. Uz resornoga ministra Branka Bačića, tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved, Dragana Lazić iz Petrinje koji je obnovljen stan, pa ministar Branko Bačić.
4: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
3: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
1: Udruga Prijatelja životinja zatražila je od Državnog inspektorata pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora koji su postupali u slučaju zanemarivanja životinja na Učki zbog sumnje na teške povrede službene dužnosti. Iz udruge poručuju da nisu zakazali samo vlasnici životinja, nego i sustav koji je godinama imao prijave i ovlasti, ali nije spriječio zlostavljanje. Podsjećaju da je na Učki pronađeno 47 pasa, 6 mačaka i više od 30 lešina pasa, te da su godinama postojale pritužbe građana Kostrene i Vele Učke gdje su se zlostavljači životinja selili. Zaposlenici nadležnih institucija moraju objasniti zašto nisu spriječili tragične ishode i za to snositi posljedice. Ne možemo nakon svakog novog horora nad životinjama slušati da nitko nije odgovoran, poručuju iz udruge Prijatelji životinja. Europi prijeti novi, iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. O tome je sinoć za HTV govorila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
2: Vremenska prognoza.
1: Još nije toplinski val, pa uživajmo. 26 u Rijeci, pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni, a navečer i u noći bura, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas do 29, a u Gorskom kotaru i Lici do 27 celzijevih stupnjeva.

0: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.
1: To je mjesto za miris svježine. Deterđent Daš, 105 pranja, 19,99 €. Pasta za zube Colgate, 75 ml, 1,39 €. Tomi, znaš što voliš? E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
0: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr.

Kako je život ljepši kad se čovjek malo najede i kad malo odspava i kad unatoč radnom vikendu u ponedjeljkom može doći tek u 12. smjenu, a Branko? Došao nam je naš glazbeni urednik od podne preuzeo Branimir Herceg, ovdje izbor glazbe, pa je red da vam to i kažemo. A nas dvije smo tu, što ideš ča? Što odmah ideš ča? Što sad ideš ča? Još malo, za 15 minuta. Tamo sam htjela reći kako nas dvije smo tu suverene, ostajemo, izdržavamo i tako. Ne. Uglavnom, Lucija ide istoča. Naša Lucija Fantono, 6 ujutro je bila s vama, doće joj neku zamjenu, Domagoj. A mene ćete imati još neko vrijeme, vrlo kratko u programu, ali u ostatku dana u informativnom dijelu, naravno u vijestima. Već u 13 su mi prve sljedeće, pa ih idem malo pripremiti.

0: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na desetak kilometara od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Gradonačelnik Thomas Cazenave rekao je da je za sada ne planiraju evakuirati stanovnike Bordeauxa, u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali upozorio je da bi se dim s požarišta mogao proširiti na gradsko područje.
1: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: A ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je nacrt prijedloga zakona o biračima, te etički kodeks službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i 2 pravilnika iz djelokruga pravosuđa. Zakon o biračima donesen je 2012. godine i dosad se mijenjao 2 puta. Cilj ovih izmjena je, istaknuo je ministar, modernizirati postojeći sustav, osigurati jednostavnije ostvarivanje biračkog prava i administrativno rasteretiti građane.
3: Prioritet, odnosno glavni smisao je zapravo da digitaliziramo cijeli proces, da smanjimo zapravo administriranje, dakle oni koji rade na tome, ali isto tako da građanima koji imaju prebivalište u RH više ne moramo na taj dan, ako mu istekla osobna iskaznica, i slat po plave potvrde. Dakle, oni će moći glasati bez plave potvrde, bez toga da li, neovisno tome da li mi je važeća iskaznica, da li mi je osobna iskaznica važeća ili nije.
0: Brodogradilište 3. maj prolazi kroz veliko restrukturiranje nakon ulaska u sastav Iskra grupe. Predsjednik uprave Roko Vuletić za HINA-u je rekao da je cilj do kraja godine zaustaviti gubitke i ostvariti barem operativnu nulu, a dugoročno poslovati bez državnih subvencija. Škver trenutačno radi s manje od pola kapaciteta, nedostaje proizvodnih radnika, ali masovnih otkaza neće biti. U tijeku je gradnja polarnog kruzera za Scenic grupu, a u planu su i novi projekti, među kojima su trajekti, kruzeri i luksuzne jahte. U obnovu i opremu brodogradilišta do sad je uloženo 2 milijuna eura, a priprema se i izgradnja solarne elektrane. Policija je u Rijeci uhitila 39-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za više teških krađa u brodogradilištu. Zatečen je u nedjelju ujutro, neposredno nakon što je preskočio zid i pokušao ukrasti bakrene kablove. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je od 11. do 26. srpnja na isti način u brodogradilište provalio još 4 puta, te ukrao bakrene kablove vrijedne oko 18 tisuća eura. Uz kaznenu prijavu predan je zatvorskom nadzorniku.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 28 Celzijevih stupnjeva, pretežno sunčano uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova i grmljavine, ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29, a u Gorju od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Uz Alison Krauss i Roberta Planta u točno 13 sati i 15 minuta zaželit ćemo vam dobar dan i ugodno poslijepodne, odnosno to ću vam poručiti ja, ali u ime poslijepodne ekipe Radija Rijeke, a danas u tom timu Domagoj Zorić, naš tonski realizator, Branimir Herceg, glazbeni urednik i ja sam Dražen Zima. Želimo vam dakle ugodno poslijepodne, evo malo prije sam došao na posao, koliko je stupnjeva, 28 u gradu, prilično je toplo, iako još nešto tu i tamo pokoj oblak se vrti, čini se da je još uvijek malo nestabilno, no kažu do kraja dana, danas će se situacija dodatno ustabiliti i onda nam kreće uzlaznom putanjom živa u termometru i postaće sve toplo i toplo. Kad pogledam danas da bi moglo možda za tjedan dana temperature biti 10 stupnjeva više, do kojih 37 ili 38, odmah mi nekako bude teško, ali ajde, valjda ćemo preživjeti. Ljudi, čujete se, pijte vode, naravno, u ovim narednim danima, puno držite se hlada po mogućnosti klimatiziranih prostorija, jer kreće, dakle, još jedan toplinski val. A kreće još jedan val poskupljenja goriva, znate i sami, poskupljuje dizel za više od 10 centi, poskupljuje super za nešto malo manje od 10 centi, nalijte danas gorivo u vaše automobile, do čepa, nemoj da fali, pa možda odgodimo malo i možda preskočimo taj ciklus od 14 dana dok ponovo se ne bude formirala nova cijena, a ko zna kako će ići kroz 14 dana, nadamo se nekim primjerima na Bliskom istoku, pa možda i kakvom padu cijene goriva u tom razdoblju. Što se još nadamo? Pa nadamo se evo dobrim razgovorima na županijske teme za 10-15 minuta i svemu onom uobičajenom što već ponedjeljkom u programu Radio Rijeke imate. You've been messing with a hornet, she's a

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Bob Dylan nas je doveo do 13:32 i naše uobičajene ponedjeljkovne teme, ovako i za uru i pol, oko 1:30, dakle pričamo na županijske teme. S nama je u studiju danas, kao i brojene druge ponedjeljke, župan Ivica Lukanović, kojem želim dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan, evo i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
1: Srećom nije još prevruće, jel tako, pa onda se da nekako, jel da?
2: Da, bilo je jako vruće, neko vrijeme, sad je malo bolje.
1: Kad ćete vi na godišnji?
2: Pa evo, drugog tjedna se spremamo, onako, ne baš u komadu, ali koliko bude, koliko obaveze budu dozvoljavale, pa ćemo uzeti malo odmora.
1: Dobro, ok. Evo, vruće je bilo, ali vruće je, čini se, nekako malo i na političkom spektru. Zadnjih dana čujem, negdje čitam tu i tamo, onako nabasam na to, imputira vam se, odnosno optužuje vas se da imate veze sa poduzetnicima iz Rusije, iz Češke i tako dalje, pa da zbog toga ne želite osuditi ili komentirati situaciju oko plaže ispod Hiltona. Imate li kakav komentar na to?
2: Pa gledajte, da, izgleda sve sliči na predizborno vrijeme. Taj dekor je dosta predizborni, na sve strane se uzimaju. A evo, meni se čini neki jeftini politički poeni koje evo, neki od sudionika te naše političke scene stalno ovoga potenciraju. Naime, mislim, gledajte, 2012. tadašnji župan i tadašnji gradonačelnik Kastva i jedan poduzetnik, to je dosta uobičajeno, odu u Rusiju, tamo razgovaraju o avionskim linijama za Krk direktnim, o viznom sistemu koji bi trebalo olakšati ulaz tada ruskim gostima koji su bili gladni turizma. Mislim, u 20 sastanaka održanih tada u Rusiji i Ukrajini, ja sam samo zapravo bio logistika i pomoć pokojnom profesoru Vujiću. I onda...
1: HGK, da se razumemo, tako, Hrvatska gospodarska komora, podružnica.
2: Je, da, ali
1: Španjska.
2: On je tada bio obnašatelj župa, pozicije župana u Primorsko-goranskoj.
1: Je, bravo, točno, da, tako, bravo.
2: I to je bio, mislim, nakon toga 2013. je potpisan ugovor. Skupština ga je županijska ovjerila između Irkutske regije i Primorsko-goranske županije. Dakle, oni su bili ovdje tu u gostima. Dakle, tu sam ja potpuno bio nebitan, tada sam naravno prepustio te aktivnosti prema županiji, ali mislim, to je tako deplasirano da je stvarno nekako ispada kao da se čovjek brani od nečega što je jedna tako banalna, normalna, legalna stvar, jedna diplomatska, da tako kažem, aktivnost koja je trebala rezultirati brojnim kasnije nekakvim odnosima i vezama. U toj Ukrajini smo htjeli privući na naš fakultet, gdje je isto tako profesor Vujić bio aktivan, na fakultetu IKI, jedan dobar dio, kontingent zapravo studenata iz Ukrajine, jer tamo u toj zoni Černigova, gdje se evo, nažalost, evo, čuju svakakve vijesti sada od tamo, tamo su pokušavali razviti turizam kao novu privrednu granu i to je bilo zaista onako dosta dinamično, optimistično putovanje, tako da mislim, to su neke stvari koje jednostavno ja pripisujem ovoj poziciji koju sada radim, koje me odmiču od onog mog baznog posla za koji mislim da sam izabran, a to je dizanje svih standarda ovoga u životu građana Primorsko-goranske županije, ali valjda i to mora, valjda se i to mora
1: tako
2: odraditi.
1: U ringu, jel, primate tako udarce, dakle, nekad su iznad pojasa, nekad su ispod pojasa, ali dobro, nesumnjivo, vaša tvrtka je tadašnja napravila dobar posao kasnije sa Hiltonom, jel tako, vi ste radili PVC stolariju za cijeli hotel, ako se ne varam, jel?
2: Ne, to je bila aluminijska bravarija.
1: A, ispričavam se, dobro, to nijanse su u pitanju.
2: Pa gledajte, i to je nevjerojatno isto da postane tema u današnje vrijeme, tada dva poslovna čovjeka između dvije privatne tvrtke sklope ugovor koji završi uspješnim poslom, svi platimo od plaće poreze, naplatimo sve odnose, dan danas je to jedan izuzetno atraktivno odrađen posao, ona kupola u samom lobiju hotela je fenomenalno izvedena, da tako kažem, to zaista na prste jedne ruke, ja bih rekao možda dvije, ajde, na desetak firmi maksimalno u Hrvatskoj može
1: napravi,
2: izvesti
1: da,
2: taj posao.
1: Dobro,
2: u krugu oko Rijeke debelo nitko osim tvrtke koje sam ja vlasnik i ta s kojom sam upravljao, ali gledajte, da to postane tema, ponovit ću, stvarno je neobično. Ne? Dvije privatne tvrtke gdje niko nije ništa u tom trenutku, niti ja, niti investitor, Ali eto, i to
1: dobro,
2: valjda.
1: Dobro, ajmo onda, dakle, evo samo da zaključimo možda sad tu priču oko toga. Dakle, ovo što radi zastupnik Marin Miletić, kako gledate na to? Kako gledate uopće na koncesiju koja je tadašnja vlast bila dala hotelima i mogućnost da pomorsko dobro imaju na određeni broj godina i da ga iskorištavaju u potrebe, dakle, ovih komercijalne djelatnosti kojim se bave?
2: Čujte, tamo sam ja, baš je bio nedavno jedan lijep intervju u Novom listu. Na nezgodna pitanja sam detaljno odgovarao i na to pitanje. Dakle, nešto što je davno potpisano i gdje je udaren grb, odnosno pečat Vlade Republike Hrvatske na taj ugovor. Mm-hmm. Ja mislim da se to mora
1: ispoštovati.
2: To je bez obzira što se potpisalo. S druge strane, mi imamo sada institucije koje čekaju i gledaju dok se radi nekakav, da tako kažem, neprimjerene aktivnosti na plaži petozvjezdanog hotela. Mm-hmm. I tu se ne oglašava ni ministar turizma, tu se ne oglašava ni udruga hotelijera. Ja ne razumijem zapravo što se dešava, jer to može ostaviti dosta traga na turizmu Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije. To treba neko doći ko je za to nadležan, presjeći i završiti taj posao. Ja to niti znam, ja nisam Jasno. Čovjek koji tumači koncesije. Jasno. Ja nisam čovjek koji ima ingerenciju, ali znam da oni koji imaju trebali su već itekako.
1: Čini se da je to možda sad nepopularan stav, koliko god bio zakonit i legalan, da se možda boje neke negativne bodove.
2: Pa gledajte, ja mislim, moramo mi na neki način vidjeti da li su nama inzistiranje na nekim stvarima toliko bitna, da li su važni hoteli sa 5 zvjezdica ili mi to ne želimo, da li je uopće važan turizam, posebno onaj koji donosi dodanu vrijednost. To su sve teme legitimne, otvorene za diskusiju. Kažem, najmanje je problem pridržavati se regula ako su one jasno propisane. Evo, samo to nekako.
1: Jasno, dobro. Ja sam dijete Kantride zapravo i svih tih kantrijskih plaža i čini mi se da s tim hotelskim zapravo plažama koje je neko uredio, izgradio, potrošio novac da bi, dakle, bile na korist njima, njihovim gostima, da s time najmanje problema imaju kupači, a čini se da političari najviše imaju problema.
2: Pa, gledajte, to je nešto s čim ljudi ovoga kraja žive desetljećima, jel? I od toga zapravo, djelomično i od toga žive, tako da, mislim, treba prestati ovoga parada i politička prepucavanja, neka struka kaže, neka institucije nadležne za te stvari završe posao i da nastavimo mirno živjeti.
1: Jasno. Posao se privodi kraju, kad smo kod završetaka poslova, na energetskoj obnovi doma za starije osobe Kantrida. Bili ste tamo, jutros, ako se ne varam, kako teče, dakle, to i ide li to svojim planom?
2: Zapravo je povod bio jako simpatičan i slavljenički.
1: 100 godina je neko projel, da?
2: Gospođa Josipa Hvalič. Turk je proslavila 101. rođendan.
1: Bravo, gospođi Turk, čestitamo.
2: Tako da joj čestitamo.
1: Još to, Josipa, još to vam želimo.
2: Ovako smo se dogovorili, ja i gospođa Josipa. S obzirom sam bio na 100. rođendan u Lani, pitao sam je da li želi da dođem i iduće godine. Ona kaže, naravno. Ja govorim, mm-hmm. imate vi volje, gospa mm-hmm. Josipa. Govori ona, ima, nego kako? Ja govorim, a koja vam je želja? Ona govori, pa samo da me ništa ne boli.
1: To, samo da je zdravlja.
2: Tako da vidi se kako s vremenom želje postanu sve jednostavnije što godine više Absolutno. Idu. A točno je da je jedan od razloga bio obilazak tog objekta, jer je tamo završila energetska obnova. Doduše, sad se još otklanjaju, bilo je nezgode sa dvije malo veće poplave i znamo kako naše riječke kiše znaju biti obilne, dok su krovovi bili razotkriti, tako da se neki ožiljci od tog događaja još otklanjaju i to će trajati još jedno do kraja 8. mjeseca. Ali moram reći da sam jako zadovoljan, jer je u principu lokalno, znači iz ustanove, taj menadžment, ravnateljica i njene kolegice su vodile taj projekt, a znate i sami šta znači kad se takav objekt u kojem ogroman broj korisnika živi i to ljudi sa osjetljivim potrebama i tako, gdje je
1: opasano. Koji žele samo da ih ne boli, recimo.
2: Skromnih
1: želja.
2: Opasano sa skelama, gdje su se mijenjali prozori, gdje se mijenjala cijela fasada, se radila dizalica topline, instalacije su se dirale jer je i rasvjeta tamo bila mijenjana i napravljena je fotonaponska energana koja je evo u principu povećala energetsku učinkovitost. Tamo će se štedjeti struje, 67% su uštede koje su projektirane, sad će se istražiti Na da, generalno na energiji.
1: Aha, topli, generalno, topli i na grijanju spoj, da, i na hlađenju. Na grijanju, hlađenju.
2: To je investicija od 5 miliona eura, gdje je županija uložila oko 2,5 miliona, a nešto malo preko 2,5 miliona je uložila iz fondova, je zapravo povučeno iz MPO-a. I to je jedan od prvih ugovora kojeg sam ja kao župan potpisao, dakle u nepunih godinu dana, zapravo točno u godinu dana, evo, taj se projekt proveo i evo, moram stvarno čestitati još jedan put vodstvu doma Kantrida, jer su uz svoj zahtjevan posao uspjeli provesti jedan takav projekt i napraviti veliki iskorak.
1: Zapravo za 50% cijene možemo reći da ste se odlično pogodili, pola je došlo iz europskih sredstava, pola dakle dala županija i imat će se gotovo potpuno obnovljen, jel tako, potpuno obnovljen dom koji će štediti značajno manje struje, nafte, čega već sve za zagrijavanje i hlađenje, i to će se naravno odraziti već na prvim računima koji će doći.
2: Apsolutno, čujte, dom Kantrida je sad stvarno izgleda kad pogledate izvana kao jedan lijepi hotelčić pristojan.
1: Da, i tu nije bilo proširenja kapaciteta, dakle soba i ležajeva ima koliko je bilo i prije, ali se sad to još dakle na kvalitetni način upravlja sa tim.
2: Svi balkoni su potpuno novi, znači, tamo je pogled za te ljude jako...
1: Kad smo kod kapaciteta, kako teku planovi po pitanju proširenja smještajnih kapaciteta za umirovljenike, odnosno u domovima Gorski Kotar, potpisivali ste neke ugovore?
2: Da, pa je, točno, Gorski Kotar ide prema svom kraju, to treba očekivati u prvom kvartalu iduće godine, da ćemo polako kretati sa radom, popunjavati tamo kapacitete, tamo je 50 kreveta, stvari se bliže kraju i u Kostreni, koje evo pokušavamo razriješiti sa općinom Kostrena, kako će se kasnije upravljati sa tim, potpuno je sve otvoreno, da li će to voditi općina ili ćemo zajedno. Tu općina Kostrena diktira uvjete, ali županija daje nešto preko 9 miliona eura da se taj projekt uspješno završi. Tamo će biti isto nekakvih 144.
1: Ako... Osim općine Kostrene i županije, naravno ispred koje ste ovdje, još je nešto jedinica lokalne samouprave, neki su odustali ako se ne varam.
2: Pa da, općina Klana je odustala i to na samom početku mandata, što je tako velika šteta, ja bih rekao.
1: Kako
2: je...
1: se taj iznos nadomjestio, taj kojim je trebala participirati općina Klana?
2: To smo nadomjestili i tu jako dobro napreduje planiranje, projektiranje i biti će to proširenje doma Voloskog za čak 200 kreveta. Tu je ambiciozno i dobro namjerno grad Opatija odmah najavio da je spreman sudjelovati sa 50% sredstava u investiciji i dodijelio je to zemljište još davno županiji, to je stajalo dugo godina. To smo vrlo brzo pokrenuli. Projektiranje je sad evo u završnoj fazi, ide se prema dozvolama i za očekivati je da će se krenuti u to.
1: Dakle, znači 50% Opatija, 50% županija, a nešto fondovi endorskih,
2: pa za sada, mislim, mi
1: socijalni
2: smo,
1: ili ostali.
2: Da, mi smo povećali naše kapacitete u županijske i pratimo pažljivo što se da dobiti od sredstava. Za taj segment za sada još nema nekih izdašnijih sredstava, ali smo evo uvijek spremni to razmotriti. Nešto ima u planu nekakav novi raspis koji dosta rigorozno diktira što bi se u tim domovima trebalo, kakva usluga pružati, a naše su potrebe doduše sasvim drugačije, jer ljudi koji su u trećoj i četvrtoj kategoriji, koji ne mogu sami živjeti bez pomoći, dakle njima treba ili mentalno funkcionalni, ali nepokretni, ili pak nepokretni i mentalno nefunkcionalni, to su dvije kategorije gdje mi na području županije imamo, čini mi se, nemojte me to za točan broj uzeti, ali oko 1,5 takvih ljudi.
1: Tog profila korisnika,
2: a to se ne može se primarno to dešavati u domovima koji su financirani iz fondova, jer oni traže da se tu uvede i dnevni boravak i razno razne
1: institucionalna skrb i tako dalje, što je za ove korisnike.
2: I na tome puno radimo, ali smještajni kapaciteti zapravo moramo ih hitno povećati u ovom segmentu što sam prije govorio.
1: Spominjali ste Opatiju, odnosno dom u Opatiji koji bi trebao narasti za 200 ležajeva, odnosno smještajnih kapaciteta jedinica. Opatija je slavila Dan grada neki dan, jedan od dakle bisera naše županije, bili ste tamo.
2: Tako je, to ću samo da ne propustim reći još Cres, ispričavam se. Cres je pred građevinskom dozvolu, tamo je nekakvih 90 kreveta i Gerovo koje smo otkupili, to će biti Brownfield jedan projekt, sad razmatramo koliko u Gerovu.
1: Gerovo objekt koji dakle već postoji, mogao bi biti gotov, stavljen u funkciju.
2: A čujte, sad je u fazi raspisuje, ta smo nedavno ga kupili, sad smo raspisali natječaj za projektiranje i čeka se projektant, ali...
1: Godinu i pol dana radova.
2: A gledajte, do kraja mandata bi bilo bi dosta realno, uz velike napore, da budem iskren, jer znate sami... Pa i sve je to planirano da bude
1: sve
2: gotovo
1: do kraja
2: mandata. Mandata.
1: Kao i Kostrena, da. Kao i Cres.
2: Kostrena već iduće godine, aha, Cres do kraja mandata, a Delnice i rekli smo Kostrena to bi trebalo u prvom kvartalu ili polugodištu iduće godine.
1: Dobro, nek se stvar naravno kontrolja.
2: Da.
1: Do Opatije
2: da
1: se vratimo.
2: Malo, tako je, da. To je bilo jedno lijepo slavlje, lijepa proslava. Kada su slavili svetoga Jakova, svog zaštitnika, bilo je puno gostiju, jedna lijepa proslava. Svi znamo da je Opatija perla hrvatskog turizma i naravno našeg kvarnerskog turizma. Jedan lijepi iscrpni filmić koji je prikazao što se sve tamo zbiva. Ja mislim da je veliki događaj otvorenje stadiona novog NK Opatija. To cijeli, ne samo opatijski kraj, nego cijeli ovaj zapadni dio od Rijeke željno iščekivao i mislim
1: događaju,
2: da će to biti, da će te tribine biti pune.
1: Iskreno žao mi je što neću moći ići na Kantridu više gledati Opatiju kako igra, jer će da se vjerojatno igrati doma utakmice.
2: Pa, da, da, dobro, sigurno. Okay. Hoće i ja mislim da će se tražiti karta više.
1: Sumnje. Dobro, neka nam u ovom dobrom raspoloženju završi današnji razgovor, naše današnje druženje, evo nakon 15 minuta. Hvala vam župane Ivici Lukanoviću, se zahvaljujemo na dolasku u studio i ako se ne vidimo sljedeći ponedjeljak ili krećete na godišnji, onda...
2: Pa da, ovaj idući tjedan bi trebao malo odmoriti, ali nikad se ne zna, uvijek je neka obaveza, ako me obaveze povuku natrag iz Jurijeva i Svetog Jurija ovdje natrag u Rijeku, rado ću se odazvati.
1: Naša vrata
2: na
1: su vam uvijek otvorena. Hvala na dolasku.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
0: Margaretino leto.
1: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.
2: Tvoje mjesto za poznati okus ljeta. Domaći kukuruz, komad, 49 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.
1: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.

0: 14.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Veliko poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: A ministar Branko Bačić komentirao je najave da bi rast cijena goriva mogao potaknuti novi val poskupljenja.
3: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svaki 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
0: Kako su i najavili početkom srpnja, glavna zgrada KBC-a Rijeka na lokalitetu Sušak je klimatizirana, a u nastavku energetske obnove očekuje se da će cijeli lokalitet Sušak biti obnovljen. Potvrdila nam je to ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
4: Klimatizacija je puštena u pogon 15. srpnja i krenula sa radom, tako da je cijeli objekt, govorimo o glavnoj zgradi lokaliteta Sušak, klimatiziran i klimatizacija radi. Ono što nam je važno, da naši pacijenti se liječe u suvremenim, sigurnim i kvalitetnim uvjetima, a ovaj sustav klimatizacije to omogućuje, a isto tako sa završetkom energetske obnove imat ćemo znatno održivi i energetski učinkoviti bolnički sustav. Energetska obnova dalje ide svojim tijekom i nadamo se kroz kratko vrijeme da bi lokalitet Sušak bio u cijelosti obnovljen.
0: Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Primorsko-goranske županije policija je zabilježila 378 prometnih prekršaja, od čega najviše zbog prekoračenja brzine, njih ukupno 142. Evidentirano je i 25 vozača pod utjecajem alkohola te 23 prekršaja zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina bila je 190 km na sat na autocesti A6. Tijekom vikenda dogodilo se i 58 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe teško, a 13 lakše ozlijeđene. Policija ponovno poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa.
1: Vremenska prognoza.
0: 28 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano, uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova i grmljavine ponajprije u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer bura. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 29 stupnjeva, a u Gorju do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Why. Annie Lennox u krasnoj pjesmi, 14 sati 11 minuta po izboru našeg Branka u realizaciji Domića. Vrijeme je hlađenja, hladimo se, evo koliko je nama klima, na 25, jel tako? Domagoj, koliko je tebi tamo namještena klima, na koliko? 26, to te ja pitam, ti si pravi. Ne treba pretjerivati, ne treba zapravo ni ne više od 5-6 stupnjeva, možda u odnosu na vanjsku temperaturu. Nemojte da vas nekakav šok strefi kad iziđete van ili na balkon ili van kad iziđete iz stana, ureda, radionice ili gdje god se nalazite zbog velike razlike. Danas je još dobro, dakle ugodna je temperatura, kako će biti do konca tjedna, bit će i 36, 37, možda čak i više temperature. Evo nas u Rijeci trenutno na 28, 29. Ali brzo će proći sezona hlađenja i ponovo će krenuti sezona grijanja i treba sada o tome razmišljati na vrijeme u principu. Iz Viškova nam javljaju da podsjetimo naše slušatelje kako se preporučuje da na vrijeme provjere ispravnost dimnjaka i dimnovodnih sustava kako bi ih tijekom zimskih mjeseci mogli sigurno koristiti. Dimnjačarske usluge na području općine Viškovo pruža komunalno društvo Viškovo, obuhvaćaju čišćenje dimnjaka, stručni pregled i kontrolu dimnovodnih sustava te prema potrebi sanaciju dimnjaka. Od uspostave dimnjačarske službe djelatnici komunalnog društva su obavili više od 760 stručnih pregleda, kažu kontrola i čišćenja, to im onako na neki način pokazuje kao relevantne. Redovito čišćenje dimnjaka važan je dio održavanja sustava grijanja, ali ne može zamijeniti stručnu kontrolu. Tijekom pregleda koji se provodi specijaliziranom dimnjačarskom opremom, provjeravaju se i stanje i nepropusnost dimnjaka, prohodnost dimnovodnih kanala, te prisutnost ugljičnog monoksida, ne do bog da ga ima. Takvom provjerom mogu se otkriti nepravilnosti i oštećenja koja nisu vidljiva golim okom, te spriječiti posljedice poput požara, prodora dimnih plinova u prostor ili nakupljanje ovog opasnog plina, znate sami da on može biti fatalan, dakle, za ljude koji žive u tim prostorima. Evo, podsjećaju, dakle, iz komunalnog društva Viškovo da za preglede i radove koji dogovorite do 1. rujna, oni će vam dati i jamčiti zapravo cijenu sukladno trenutačno važećem cjeniku usluga, ne znam koji je, možete naći, a za informacije i narudžbe tih usluga i cijene možete se obratiti komunalnom društvu na broj telefona 051 445 760 ili 091 605 85 84.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Nothing's gonna change, kaže pjesma u 14 sati i 30 gotovo minuta, a promijenit će se cijena goriva od ponoći. To ste vjerujem već čuli i više puta, a sigurno ćete čuti još nekoliko puta do konca dana. Poduzmite odgovarajuće korake ili stavite goriva do vrha ili možda probajte razmisliti o nekim drugim oblicima prijevoza, poput onih nekih koji troše manje nafte, ali možda troši malo više masnoća oko struka, jel? Pa kao malo pješice, malo biciklom i tako dalje. Nemojte na romobile električne, sačuvaj Bože, ima ih i previše i stalno neki problemi s tim romobilima. Evo, neki dan su dvije djevojčice u Zadru pale sa romobila, jedna je kritično, ono, sve su se strgale, sudaraju se u ljude, svašta. Neki dan sam vidio po Rijeci, voze ih toliko brzo, ne znam kako je to moguće, valjda skinu neke blokade s njih, pa onda jure, lete, valjda idu po 70 na sat, čini mi se, iako bi ograničenje trebalo biti možda u pola. No, neke stvari se mijenjaju po pitanju romobila i kažnjavanja onih koji nesmotreno voze romobile, kako prebrzo, kako ne na odgovarajući način. Dolaze informacije sa Brača i sa Hvara, naime tamo je policija protekli vikend u preventivnim akcijama oduzela romobile dvojici muškaraca i jednom dječaku, devetogodišnjaku. Naime, protiv ovih momaka su podnesene prekršajne prijave, a protiv roditelja od ovog dječaka su također podnijeli prekršajnu prijavu policajci. Ovako kažu, Bračka je policija u dva odvojena slučaja privremeno oduzela dva romobila dvojici muškaraca 28 i 24 godine starosti. Oni su zatečeni u Supetru, vozili su romobile veće snage od dopuštene i za to vrijeme vožnje nisu nosili zaštitnu kacigu. A bez romobila je trenutno ostao i devetogodišnjak na Hvaru, također je vozio električni romobil, nakon što su utvrdili policajci da ne da je maloljetan, nego ima svega 9 godina, još je dijete, i da nema pravo na vožnju romobila. Po zakonu u policijsku postaju pozvani njegov otac, od kojega je romobil oduzet i koji će biti prekršajno sankcioniran zbog prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama. Treba tome stati na kraj, evo dakle, negdje mora početi.

0: Vreme za vrijeme.
1: Tako je, trči, trči, bolje za zdravlje, a manje i troška goriva. A dobro je otići na more, recimo, to naša Danijela često čini, ali Danijela, dajte nam sada, prije nego li nam kažete kako nas vrijeme očekuje, nastavku tjedna, preporuku onako vrlo brzu i kratku, kad treba ići na kupanje?
2: Kad ja idem na kupanje, ili kad treba ići na kupanje?
1: Kad vidite na kupanje, pretpostavljam da tad treba.
2: Dobro, znači ja idem na kupanje sada u ovo doba godine, znači negdje tamo od početka lipnja, ako računamo pa negdje do sredine kolovoza oko 8 na večer.
1: Evo, to sam ti očuto od Danijele, Danijela umije, Danijela zna ili prati sve te meteorološke probleme koje imamo sa velikim UV zračenjima i zna kad se ide na more. Hvala vam Danijela, to je odličan savjet, a sada ajmo čuti što nam se sprema u ostatku tjedna. Danijela Vlašić, naša
2: Dražine, danas meteorologa. Ste jako zahtjevni, ne znam hoću li moći isporučiti.
1: Danijela, vi uvijek isporučite, nikad se nismo razočarali još, pa nećemo evo, sigurno ni danas.
2: Baš mi je drago, evo ga nam sad će to tako i biti. Evo, vjerujem da sve u stvari interesira tek ono što dolazi, zato i slušao vremensku prognozu. Dakle, ona vrućina i topli zrak će polako napredovati, on sad već napreduje prema nama. Evo, temperatura zraka na Zavižanu 19 celzijevih stupnjeva, primjerice na Sljemenu gore 23, dakle već vidimo taj topli zrak koji dolazi po visini, on će biti nad našim područjem. Ono što će nas u stvari najviše mučiti u ovom novom toplinskom valu koji je pred nama, koji započinje krajem srpnja i onda se pretače dalje na kolovoz, su one visoke temperature, minimalne noćne temperature. Dakle, ne toliko dnevne, i dnevne će biti visoke, ali one minimalne noćne često se neće spuštati ispod 25, čak se približavati 30 celzijevih stupnjeva. No ipak pozitivno je to što imamo prisutnost sjeverozapadno visinsko strujanje koje će donijeti zrak koji suši i pogotovo evo dole otoci koji osjete maestral koji će puhat, to će biti zaista ugodno na tom području, barem jedan dio dana. Ali ono što će nas u stvari najviše mučiti su te tropske noći. A u ovim trenucima na vrijeme djeluje polje srednjega tlaka zraka, polako se rasplinula i popunila ona ciklona koja je donijela nešto nestabilnosti tijekom jučerašnjeg dana, a danas evo imamo uglavnom pretežno sunčano vrijeme, mjestimice ima male ili umjerene na oblake, te nešto, ovi oblasti se već sada polako i raspadaju, koji su donijeli nešto kiše u unutrašnjost Istre, te na području Gorskog kotara Like, ali tijekom poslijepodneva će se još malo oni i obnavljati. Puše uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more u tim prilikama uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila 28 celzijevih stupnjeva, vlaga je napokon malo pala i sad je 50%, jutro smo imali gotovo 70% vlage, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala. U 14 sati Zavižan 19, Platak 22, Park 23, Crni Lug, Jučka Poklon 24 celzijeva stupnja, Delnice Klana 25, Poreri i Viškovo 26, Kastav, Malinska, Rovinji, Sveti Ivana, Pućini 27, Gospić, Grobnik, Kukuljanovo, Opatija, Plitvička jezera, Poreć, Rijeka i Silba 28, Cres, Crikvenica, Dobrinj, Malo Lošinj, Ogulin, Pazin, Pula aerodrom, Rab i Krk aerodrom 29, te najtopliji su Bakar, Kostrena, Senj i Vransko jezero na Cresu sa 30 celzijevih stupnjeva. Dražine, evo i temperatura mora u 14 sati, Crikvenica i Malinska 24, Opatija 25 i Malo Lošinj 26, uz ponovni prisutnost tog toplog zraka po visini i more će se zagrijati i moguće da ćemo imati i rekordne vrijednosti temperature zraka. Temperatura mora, ona najviše izmjerena na Jadranu je bila 30 celzijevih stupnjeva, moguće da bismo to mogli i doseći ako ostane ovaj topao zrak po visini. Što se tiče tlaka zraka, on se kreće od 1011 do 1013 hektopaskala, a vrijeme na većem dijelu područja ostaje pretežno sunčano, jedino tamo gdje ima tog razvoja oblaka poslije podnevnoga mjestimice ima još postoji mogućnost za nešto kiše kao što sad ima na dijelu područja, to poslije podnevnim satima i ponovno naravno Gorski kotar, Lika, unutrašnjost Istre. Puhat će uglavnom slab do umjeren zapadni, jugozapadni i sjeverozapadni. a tek ponegdje rijetko može se razviti oblak neki iz kojeg će biti nešto malo kišica, ali za to je mala vjerojatnost. Puhat će uglavnom slaba do umjerena, u jutarnjim satima mjestimice i pojačana bura, u Velebitskom kanalu će biti i jake bure, udari vjetra će biti negdje oko 35 do 40 čvorova, da nas sutra ne iznenadi ujutro ta bura. Sredinom dana bura će okretati na sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, te će biti još malo toplije. Temperatura zraka polako raste kako tjedan bude odmicao kraju. U srijedu vedro, sunčano, već na gotovo svim postajama vruće, idemo i prema vrlo vrućem vremenu i temperatura, ona minimalna noćna, sve veća i veća. I u nastavku tjedna, što se tiče stanja neba, povoljne vremenske prilike, dakle svi događaji koje smo planirali će se moći održati bez oborine, ali uz cijenu visoke temperature zraka, uz naravno, evo, ipak će veći dio dana biti prisutno to nekakvo sjeverozapadno visinsko strujanje koje će nam barem malo pomoći da nismo baš u toliko isparini.
1: Danijela, znali se koliko će trajati taj toplinski val onako okvirno? Je li to do konca tjedna ili...
2: Do Oluje, a možda i poslije. A sada vi možete,
1: znači, još
2: shvatiti.
1: Početak drugog tjedna do petog kolovo za sigurno, je li tako?
2: Tako, malo.
1: Okay, okay, dobro. Okay. To što Danijela kaže da nam se spremaju tropske noći nije, dakle, čik lit Ljubić sa kioska, već je nešto zbog čega ćemo vjerojatno onako malo kasnije ići leći ili malo morati čak možda pod klimama.
2: Je tako, zamoći, nije u tom, nisu tako je. Noći.
1: Dobro, da.
2: Više su ove neugodne.
1: Je, nisu one ljubavne.
2: Volili bismo da su i takve, ali evo tako?
1: Da su iz, koji iz Ljubića, jel da? Danijeli Vlašić, meteorologinji Državnog hidrometeorološkog zavoda, puno hvala Danijela, ugodan vam želimo dan i možda kad, 7-8 na večer se vidimo na moru, a?
2: Tako je, dražene.
1: Do slušanja.
2: Čekam vas.
1: Bog.
2: Do slušanja.

0: Ruža. Oglasi. Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Krećemo iz svijeta. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je najugroženija područja. Više donosi Goran Ivanović.
2: Požar na jugozapadu Francuskoj regiji Gironda toliko je silovi da je stvorio ekstremni atmosferski fenomen, vlastiti olujni oblak. Upozoravaju tamošnji vatrogasci opisujući gašenje požara kao borbu Davida i Golijata. Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
2: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
0: Kreml ne vidi nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini. Uoči sastanka u Washingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump i Zelenski danas bi trebali održati razgovore u Washingtonu. Ukrajinski izvor rekao je prošli tjedan da su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov smatra da se radi o medijskim nagađanjima. A u Hrvatskoj od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina, no raste zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Više donosi Iva Rogić.
5: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
5: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
6: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
5: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika, Branko Trstenjački.
7: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
8: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
5: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
9: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
5: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
0: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće rasti porez na davanja. I to je najavio ministar financija Tomislav Ćorić, istaknuši da će se time zadržati postojeće opterećenje za više od 83% paušalnih obrtnika. Veća davanja odnosit će se samo na obrtnike s prihodima iznad 40.000 eura. Vlada pritom ne odustaje od uvođenja poreza na prekomjernu dobit velikih i srednjih tvrtki, te povećanja paušalnog poreza za male iznajmljivače u turistički najrazvijenijim područjima. Sve mjere trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. U Sisku i Petrinji privremenim korisnicima uručeni su ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada namijenjenih građanima čiji domovi još nisu obnovljeni nakon potresa. Za projekt je iz državnog proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Stanari neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
10: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Evo nas i u Primorsko-goranskoj županiji. Prijedlog grada Opatije o izmjeni granica pomorskog dobra izazvao je posljednjih dana kritike iz redova oporbe i dijela javnosti. Prijedlog je išao u smjeru rješavanja problema u kojem se grad Opatija nalazi već 30 godina, rekao je gradonačelnik Fernando Kirigin, koji je na Opatijskoj pančeri na Slatini danas na tu temu održao konferenciju za novinare. Nakon gradonačelnika Kirigina poslušajmo nezavisnu oporbenu gradsku vijećnicu Nevu Slani, koja je i ranije apelirala da bi trebalo razjasniti o čemu je zapravo riječ i zbog čega je grad Opatija pokrenuo ovu inicijativu.
11: Prvo, postoje nekakve nelogičnosti po pitanju te granice. Ako je povučena granica pomorskog dobra na način da je ona više desetaka metara od mora i to na pola nekakve ulične šetnice, onda smatram da je to nelogično i da to treba ispraviti.
12: mišljenja sam i dalje da je gradonačelnikov prijedlog pravno neutemeljen, odnosno da nema pravne utemeljenosti za smanjivanje pomorskog dobra. Gradonačelnik koji polazi iz perspektive ja ne znam kako bih nešto uredio, čini zlo svojim sugrađanima, jer nešto je pomorsko dobro i zaštićeno zato da bi ostalo za budućnost. Ja mislim da gradonačelnik zapravo treba objasniti otkud mu uopće pravo da na taj način zadiru pomorsko dobro svih građana. Voljela bi da je to jasnije razlučio. Što se tiče argumenata, ne može se graditi i ne mogu urediti, to naprosto nije istina.
0: Udruga Prijatelji životinja zatražila je od Državnog inspektorata pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora koji su postupali u slučaju zanemarivanja životinja na Učki zbog sumnje na teške povrede službene dužnosti. Iz udruge poručuju da nisu zakazali samo vlasnici životinja, nego i sustav koji je godinama imao prijave i ovlasti, ali nije spriječio zlostavljanje. Podsjećaju da je na Učki pronađeno 47 pasa, 6 mačaka i više od 30 lešina pasa, te da su godinama postojale pritužbe građana Kostrene i Vele Učke gdje su se zlostavljači životinja selili. Zaposlenici nadležnih institucija moraju objasniti zašto nisu spriječili tragične ishode i za to snositi posljedice. Ne možemo nakon svakog novog horora nad životinjama slušati da nitko nije odgovoran, poručuje iz udruge Prijatelji životinja. Posljednji je dan obnovljene rapske fijere festivala Srednjevjekovlja. Večeras se na ulicama starog dijela grada Raba očekuje više od 10.000 posjetitelja. S Felix Arba, Sretnog otoka, javio se Vladimir Jurić.
13: Sinoćne loše vrijeme koje nije dopustilo da se održi drugi dan fijere, koji je inače posvećen ribarskoj tradiciji Rabljana, domaćinima i njihovim gostima dalo je snagu da se pokažu večeras i nadoknade izgubljeni dan. Danas je dan Svetog Kristofora, nebeskog zaštitnika grada Raba. Jutro se održana procesija s moćima sveca, te služena sveta misa njemu u čast. Finale posljednjih dana fijere počinje od 21 sat i trajeće do duboko u noć. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab, Katarina Ribarić.
14: Večeras je završna večer rapske fijere, dakle treća večer, blagdan je Svetog Kristofora, zaštitnika grada Raba, to je inače dan njegove mučeničke smrti kada je rođen za nebo. Uz radionice koje su postavljene i koje rade od početka, nas očekuje i turnir udruge rapskih samostreličara. U pola noći gradonačelnik zatvara rapsku fijeru, spušta se fijerska zastava i vraćamo se simbolično u sadašnjost. Nakon spuštanja zastave slijedi piromuzički vatromet i koncert Gypsy Kingsa by Andre Reyes.
13: Dodajmo da na otoku Rabu, u Rabu i Loparu, ljeto je više od 25.000 turista, a veliki dio njih sprema se na završnicu fijere.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
15: Sport.
0: Nenad Lučić.
16: Nogometaš Rijeke još 3 dana dijele od gostujućeg uzvratnog susreta drugog pretkola konferencijske lige kod irskog Derry City-a. Momčad Srujevice uzvrat iščekuje nakon minimalne domaće pobjede 1:0, a strelac jedinog pogotka Toni Fruk tijekom jutrošnjeg razgovora u emisiji Pod stjenama Kantride o prvom ovosezonskom izazovu u Europi rekao ovo.
17: Ta utakmica sa Derijem, drago mi je evo da smo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat. Znamo koliko su te prve europske utakmice jako teške. Sigurno da ćemo vježbati, da ćemo raditi evo te neke situacije koje isto nisu bile dobre u prvoj utakmici. Vjerujem da će tamo imati oni punu podršku s tribina, da ćemo neko vrijeme možda morati se i dobro braniti, ali mislim da smo ovdje pokazali da smo ipak bolji od njih. Moramo isto poraditi malo u toj zadnjoj trećini što se tiče nekih zadnjih paseva, zadnjih odluka, kako bi onda ne samo protiv Derija, već protiv drugih ekipa rezultati mogli biti puno uvjerljiviji.
16: Uvjerljivih rezultata za sad ne daju intenzivni pokušaj odabira novog izbornika talijanske nogometne reprezentacije, jer je iz izborničke utrke otpao i posljednji u nizu kandidata Andrea Pirlo. A završnicu 113. po redu biciklističke utrke Tour de France trećim je uzastopnim naslovom ukupnog pobjednika obilježio Slovenac Tadej Pogačar. Slovencu je to ukupno 5. naslov na turu, čime je dosegnuo postignuće četvorice velikana svjetskog biciklizma, Francuza Anquetila i Inoa, zatim Belgijca Merksa te Španjolca Indurajna. Na drugoj jučerašnjoj utrci, onoj Formule 1 za veliku nagradu Mađarske, prvi put ove sezone pobjedio je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu. Iduća je utrka nakon ljetne stanke na rasporedu 28. kolovoza u Nizozemskoj, a do nje će čvrsto prvu poziciju s 50 bodova prednosti. Tenisača i tenisačica svijeta. U muškoj konkurenciji najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je prošlotjednu 86. poziciju na najnovijoj ATP ljestvici, a nakon pada za 7 mjesta Dino Prižmić je trenutačno 98. igrač svijeta. Među top 100 svjetskih igračica Dona Vekić se popela za jedno mjesto i nalazi se na 35. poziciji, dok je nakon manjeg pada Petra Marčinko u ovom trenutku 53. a Antonija Ružić 55. tenisačica aktualne VTA ljestvice.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a sredinom dana mjestimice mala ili umjerena na oblaka. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Iste od 16 do 18, ona najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevno od 24 do 29.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Danas nije Sunday, Bloody Sunday, kako pjevaju U2, ali je užurbani ponedjeljak. Idemo put Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka danas dežurni Andrej Prosoli, koji će nam dati pregled situacije na prometnicama u cijeloj zemlji sa posebnim naglaskom na naš kraj. Andrej, bog, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Je li ponedjeljak nova subota, Andrej?
2: Ma, ponedjeljak je sastavni dio vikenda.
1: Jel da?
2: Tijekom cijele turističke sezone, danas gužve i zastoje od ranih jutarnjih sati, osobito na cestama i autocestama u smjeru mora, ali u ovim trenucima i u smjeru unutrašnjosti. Razlog tome su velike kolone dostavnih i teretnih vozila, koji baš i ne voze tijekom vikenda, pa onda imaju dostave u ponedjeljak. I oni koji izbjegavaju putovanje vikendom, tako da se tijekom cijelog dana stvaraju gužve, kolona i zastoj, osobito rekao sam na autocestama. Na autocesti A1 još uvijek spora vožnja, kolona i zastoj na dionici od Zagreba do Bosiljeva, vrlo gust promet na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici. Na Krčkom mostu kolona je u smjeru otoka od čvora Križišće do čvora Omišalj. Ima dosta zastoja duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Molba vozačima da voze strpljivo, oprezno, poštujući svu privremenu prometnu regulaciju u zonama radova. Trenutno nema nekih izvanrednih situacija, nema prometnih nesreća, ali zaista velike gužve, zastoj i kolone, rekao sam, i na prilazima turističkim središtima, ali i na većini dionica autocesta. Rijeka, očekuju nas guže naravno na gradskim prometnicama, završetak radnog vremena za mnoge, rekao sam, povremeno zastoj i kolone na riječkoj obilaznici i sporija vožnja na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka. Doza opreza, strpljenja, nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, osobito na ulasku u zemlju. Na moru je danas sve u redu, evo svi trajekti katamarani za sad plove redovito.
1: Evo, podsjetit ćemo i još jednom vozače da od ponoći gorivo poskupljuje, pa možda ne bi bilo loše da danas natoče gorivo, pa evo, možda premostimo tih nekih 14 dana, kod sreće, pa ponovo pojeftini za 14 dana. A evo, da se obratimo možda, ako dozvolite, Andrej, i kratko strancima kojih je puna Hrvatska. Fill up your cars with fuel today because gasoline will be more expensive tomorrow. Jel pošteno?
2: Pošteno, ali znam da su već sad guženi na benzinskim postajama.
1: Do ponoći
2: pa sad ko će čekati, čekati će, ko ne.
1: Dobro.
2: Nema izbora i platit će više, ali tako nam je sudbina.
1: Andrej Prosoli, dežurni danas u HAK-u. Andrej, hvala vam puno, pozdrav vama, vašim kolegama u HAK-u, dakako svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
2: To je mjesto za super ponudu. Špageti 400 grama 49 centi. Vegeta 400 grama 2 euro 49. Tomi, znaš što voliš?
3: E, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

Ritam promjena slušamo u 16 sati i 18 minuta na frekvencijama ste Radio Rijeke. Dobar dan vam želi poslijepodnevna ekipa Branko Herceg, Domagoj Zorić i ja sam Dražen. Nadam se da vam ugodno prolazi dan, ugodno poslijepodne, da ste dovoljno informirani. Gianfranco, hvala i tebi, naravno, evo, malo prije isporučio vijesti na talijanskom jeziku. A mi ćemo se kasnije snalaziti s ovim vijestima koje budu dolazile u redakciju posredstvom modernih kanala informiranja i naravno prosljeđivati ih kroz informativne emisije u 17 i 18. Ali o tom potom, bit će još tu svega, naravno i puno dobre glazbe, nešto servisnih informacija kako to obično biva. Što se tiče temperature zraka, malo je oblačno na našem kraju, temperatura 28 stupnjeva, prilično je dobro, možemo to tako reći, ako gledamo u ono što nam slijedi u nastavku tjedna, to su velike vrućine, teške vrućine i temperature čak i debelo preko 35 stupnjeva do konca tjedna, dakle već smo polako i prema kolovozu, ni ništa neobično, jer zadnji smo, dakle zadnji dani srpnja mjeseca, brojimo ih. Što se tiče gužve u prometu, pa čak ni tu nije situacija nešto loša, onako zadovoljavajuća je, primjećujemo da kako nešto intenzivnijeg prometa, osobito na čvoru Matulji, tamo gdje dakle traje radovi na onom novom nadvožnjaku, pardon, mostiću, ima nešto još prema tunelu Učka, da kako zastoja, malo most kopno Krk, evo nešto na Grobniku, na Naplatnima, i to je više manje to. Dakle, situacija je u principu dosta dobra. Očito su valjda svi koji su krenuli danas, završavali godišnji odmor, krenuli doma ili krenuli na godišnji odmor, nekako valjda već do ove poslijepodnevne ure, došli na svoju destinaciju i nadam se da su se iskopali, dakle, iz gužvi kojih je bilo danas. Da kako, čuli smo i to iz Hrvatskog autokluba. Ima nešto programa koje bi vam preporučio, ili što recimo konzumirati do konca dana ako imate slobodnog vremena i ako imate dovoljno volje, po mogućnosti nešto novčića, jer nažalost malo je toga besplatno danas, ali to ćemo više o tome za nekakih 10 minuta u našoj standardnoj rubrici.

0: Radio Rijeka. Ljeto.
1: Lijepo nam je Taylor Swift u svojoj pjesmi objasnila što je karma. Što je Domagoj karma? Karma is a... Zna Domagoj. Evo ga, rekao je, ali neće na glas. Da ga ne bi neko slučajno hvatao ovdje za riječ. Ljudi se za riječ hvataju, Domagoj, naravno, znamo mi to. 16 sati 31 minuta, dobar dan još jednom. Nadam se da imate slobodnog vremena, viška volje i što je najvažnije nešto viška novčića kako bi si ovaj večerašnji, odnosno današnji dan, ovu večer ovog ponedjeljka, srpanjskog, kasnog srpanjskog učinili možda još zabavnijom, možda još zanimljivijom i kako bi si nekakav lijepi trenutak realizirali, iskusili ga i ponijeli ga sa sobom onako u vječnost, što se kaže. Jel, želim vam naravno puno lijepih trenutaka u životu jer oni se na kraju od njih je satkan taj naš lijepi život. A nekad nije lijep, ali uglavnom nastavimo da bude lijep. Pa sigurno je, nema sumnje lijepo što se na Rabu održava Rapska fijera i ovaj vikend. Danas je zadnji dan, cijeli dan se održavaju brojna događanja, ali mi ćemo se fokusirati na večernja. Pa ako ste dakle na Rabu, krenite u Rab kako bi uživali možda u viteškom turniru udruge rapskih samostreličara koji danas od 21 sat počinje na Trgu Svetog Kristofera. Ima izložaba, ima svega zanimljivoga. Malo prije ponoći će doći do samog zatvaranja programa Rapske fijere, bit će vatrometa, a ono što je također zanimljivo, svirat će Gypsy Kings by Andre Reyes, ili ono što je ostalo Gypsy Kings, zahvaljujući ovom gospodinu. Dakle, evo, ima tu frakcija koje kakvih, ali evo jedna ona koja će sigurno zabaviti večeras u Rabu, gradu Rabu, ljude, je ova Andre Reyes, dakle Gypsy Kings. Što se tiče situacija, recimo u Cresu, u Creskom muzeju, večeras od 20 sati otvara se jedna zanimljiva izložba, naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeće. Autorica izložbe je Inge Solis. Korak dalje, idemo do Krka s Raba, dakle preko Cresa do Krka, idemo put Šila, danas se naime od 21 sat, nastupaju Sveti Juraj i Kras, a nakon njih slijedi nastup Duo Harmony, dakle bit će veselo u Šilu, muzički, rasvirano, raspjevano, vjerujem i uz brojne strance koji će se čuditi kako naši izvođači to lijepo izvode i pjevaju i sviraju i nek se svi lijepo zabave. Brojna mjesta, osobito ona uz more, imaju svoje programe, što manje što veće i uvijek je negdje nešto zabavno i nešto veselo, a danas će vjerojatno biti jako zabavno i jako veselo i nadam se da će to dugo trajati u Opatiji. Naime, eto, konačno došao i taj dan na ljetnoj pozornici s početkom od 21 sat održat će se koncert Bajage i instruktora. Pođite malo ranije, dakle, zauzmite svoje pozicije što bliže stage-u kako bi mogli bolje pjevati, plesati uz Momčila Bajagića i njegovo društvo, jer dakle, evo, koliko već imaju preko 40 godina karijere, valjda i oni, jel? I to valja svakako obilježiti na jedan pravi, lijepi, raspjevani, rasplesani način, a mi ćemo to obilježiti s jednom lijepom pjesmom koju je izabrao Branko.

0: Sjene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
0: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
4: Važda.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Kao što znate, od ponoći gorivo poskupljuje, a to veliko poskupljenje komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
1: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: Inače, cijena Brent nafte na svjetskim tržištima danas je pala za 8% zbog zastoja u neprijateljstvima između Irana i SAD-a. A poskupljenje u Hrvatskoj koje se događa od ponoći izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
2: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi.
3: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuće okolnosti.
0: Podsjećamo, dakle, od ponoći euro dizel ide za 16 centi gore na 1,75, euro super 95 ide za 8 centi gore na 1,62, a plavi dizel ide za 19 euro centi gore na 1,21. Vlada je najavila da paušalnim obrtnicima s prihodima do 40.000 eura godišnje od iduće godine neće rasti davanja, što je blaža verzija prvotnih planova. Mjere su dio širog antiinflacijskog paketa, a cilj im je usporiti zagrijavanje gospodarstva i inflaciju. Paketi uključuju i promjene za kratkoročni najam u turizmu, porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, ukidanje poreza na dohodak od mirovina te nastavak energetskih mjera i jačanje proračunske discipline. Prijedlozi idu u javno savjetovanje, a na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja 27. Dakle, za paušalce po novom prijedlogu ostaju pošteđeni i viši razredi nego što je bilo ranije najavljeno, pa će oko 83,4% paušalnih obrtnika ostati na istom. S druge strane, za najviše razrede davanja rastu, ali ipak manje no što je bilo predviđeno u svibnju. Za umirovljenike se ukida porez na dohodak, a za velike i srednje tvrtke uvodi se porez na prekomjerne marže kao preventivna mjera. I u susret ovim vrućinama koje nam dolaze do kraja tjedna, dobro dolazi vijest iz KBC-a Rijeka. Kako su i najavili početkom ovog mjeseca, na lokalitetu Sušak sada je zgrada klimatizirana, a u nastavku energetske obnove očekuje se da će cijeli lokalitet Sušak biti obnovljen. Dakle, glavna zgrada je klimatizirana. Potvrdila mi je to i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišter.
4: Klimatizacija je puštena u pogon 15. srpnja i krenula sa radom. Tako da je cijeli objekt, govorimo o glavnoj zgradi lokaliteta Sušak, klimatiziran i klimatizacija radi. Ono što nam je važno, da naši pacijenti se liječe u suvremenim, sigurnim i kvalitetnim uvjetima, a ovaj sustav klimatizacije to omogućuje, a isto tako sa završetkom energetske obnove imat ćemo znatno održivi i energetski učinkoviti bolnički sustav. Energetska obnova dalje ide svojim tijekom i nadamo se kroz kratko vrijeme da bi lokalitet Sušak bio u cijelosti obnovljen.
0: Vremenska prognoza. Dođe mi da na par dana odem u KBC Sušak malo odmorit, ali ne hvala, ne bi rado ako baš ne moram, jel? Ali naravno svima koji leže na Sušaku i svima koji rade na dobrobit pacijenata, da kako želimo brzo ozdravljenje i želimo dobar, dakle uspješan dan. Što se tiče situacije s vremenom, u Delnicama je trenutno 26 stupnjeva, Rijeka je na 28, Rabi i Crikvenica broj 30, a u Baški je 31 stupanj Celzijev. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
5: Pretežno sunčano, a sredinom dana mjestimice mala ili umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 22, a unutrašnjosti Istre od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviše dnevno od 24 do 29.
6: Slušali ste vijesti. Ljeto. To.
0: I nastavljamo s našim poslijepodnevnim programom ljetnim, ljeto to, tako je, i neka je ljeta, nadam se da ga dobro podnosite i da nalazite načine kako se boriti sa tim ručinama i sa, ne znam, svim tim nekim muhama, komaricima i ono što naravno dolazi s ljetom. Ako ste recimo danas uspjeli ne popiti previše kava, onda ćemo vam, ako nije baš 7, 8 ili 9 sljedeća, preporučit ćemo vam da recimo si skuhate jednu, natočite si jednu ili naručite jednu, zavisi gdje se nalazite, jer ćemo vam za jedno par pjesama ispričati jednu dobru priču, jednu afirmativnu priču koja govori o potencijalnim, zapravo dobrim stranama ispijanje kave.

Adrenalin Rush, Sigma i Morgan u 17 sati 15 minuta. Nije baš da mi adrenalin nahrupio kad sam saznao da će gorivo poskupiti. Kao što ste čuli malo prije, 16 eurocenti ide dizel na 1,75 gore, a za 8 centi euro super 95. Znate li uopće koji je omjer potrošnje dizela i benzina na hrvatskim prometnicama? Znaš ti domovoj? Čega se više troši? Dizela se više troši, to znaš koliko više. 75% se potroši dizela, tek onih 25% otprilike se potroši, dakle, benzinski goriva, to je koliko 3,5:1, recimo to tako, omjer. Uglavnom, dizela jako puno ode, svi više manje teretni kamioni i autobusi, sve to ide na dizela, je tek nešto, evo, dakle, na benzin u omjeru, u odnosu na dizel, jako malo, jel? Mislim da bi bilo najbolje se okrenuti nekim budućim, odnosno energentima budućnosti, ako je to ikako moguće. 17 sati 15 minuta, što sam malo prije spomenuo za kavu, da, nadam se da uživate u kavi, da ste jedan od onih koji vole kavu. Ne da nadam se, ali nadam se da ako već pijete kavu da uživate stvarno njoj, a nisam još sreo nikoga ko pije kavu onako, baš da mu je to onako, ko može ili ne mora. Uglavnom, ljudi koji piju kavu vole kavu, jel? A kažu nam da umjerena konzumacija kave može pridonijeti zdravlju srca, jetre, pa čak i duljem životu. To pokazuju neki rezultati sve većeg broja znanstvenih istraživanja, no stručnjaci upozoravaju da pretjerani unos kofeina povećava rizik od povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca. Dakle, ključ je u onom umjereno konzumiranje. Američka udruga za srce navodi da je za većinu odraslih osoba sigurno popiti do 5 šalica kave dnevno, odnosno unijeti do 400 mg kofeina. Prekoračenje te granice povećava rizik od povećanog krvnog tlaka i zatajenja srca. Prema udruzi, umjerena konzumacija kave općenito sigurna je za većinu odraslih, te kod nekih ljudi povezana s manjim rizikom od zatajenja srca, srčanih bolesti i moždanog udara. Moguće zdravstvene koristi pripisuju se bioaktivnim spojevima u kavi, koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva. Istodobno upozoravaju da takvi nalazi se ne odnose na energetska pića koja su puna kofeina. Visoke doze kofeina, kakve sadrže upravo ti energetski napici i pripravci u obliku šotova, mogu štetno djelovati na srce, te ih treba izbjegavati, rekao je Gregory Markus, profesor medicine na Kalifornijskom sveučilištu u San Francisco. Autori upozoravaju da većina istraživanja u učincima kave je zapravo promatraškog karaktera, zbog čega je teško dokazati uzročno-posljedičnu vezu između konzumacije kave i zdravstvenih koristi. Dodaju i da je teško, recimo, razdvojiti učinke samo kofeina od učinka drugih sastojaka koje ljudi često dodaju kavi, poput mlijeka, vrhnja, aromatiziranih sirupa, šećera itd. I ranije istraživanja upućivala su na moguće zdravstvene koristi umjerene konzumacije kave, uključujući zaštitu od bolesti jetre i povoljan učinak na zdravlje kardiovaskularnog sustava. Ali još jednom kažemo, ključ je umjerenost. Što se tiče glazbe, u nastavku našeg programa, tu možemo biti i neumjereni.

0: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte. Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Ljubo može bolje, kažu Dusilanka Biljo Groove Testik. Da kako, ljubo uvijek može bolje. A nekad se pitam, može li gore što se tiče droge? U Europi valjda toliko droge ima, preplavljena je kokainom i koje kakvim proizvodima koji stižu sa sviju strana svijeta, da se čini da može uvijek gore. Naime, južnoamerički karteli su se vrlo dobro prilagodili, adaptirali, shvatili da u Europi mogu prodati još, s obzirom da Europa ima dosta novaca, standard je dosta visok, ljudi su poročni, jel, kako to već biva, a i nisu baš nešto granice pretjerano zaštićene, pogotovo poneke, pa su onda plasirali viškove svoje, valjda što ne mogu prodati, neću reći Donaldu Trumpu, ali možda u Sjedinjenim Državama, pa onda preusmjeravaju na Europu. Između ostalog, možemo reći da je meki trbuh Europe što se tiče unosa droge, ulaza droge je portugalska obala, pa su, budući da Portugalci baš nešto pretjerano ne ulažu u svoju vratnu mornaricu ili nekakve policijske morske snage, daleko su oni od one mornarice koju je nekad predvodio Vasco de Gama, recimo, ili Magellan, jel? Ali, pa onda tu plasiraju brze brodove koji nastoje unijeti drogu na stari kontinent i tako dalje se širi onda naokolo. Međutim, svako toliko Portugalcima se posreći pa nešto čope, jel? Pa nešto ulove, pa evo, tako je došla vijest da je više od 2,5 tone kokaina, čija je vrijednost procijenjena oko 500 milijuna eura zapljenjena upravo kod portugalske obale na Atlantiku. Droga je pronađena na vrlo brzom gumenjaku za oceansku plovidbu, kakvim se krijumčari koriste pri preuzimanju ilegalnog tereta. Uhićene su 4 osobe koje su bile u čamcu, e sad to je zanimljivo koga tu sve ima, od njih 4, dvojica su bili španjolski državljani, jedan je bio stanovnik Gibraltara, a četvrti je bio albanski državljanin s prebivalištem u Italiji.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graša na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
1: Margaretino leto.
0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.

0: nije radio sve što svira.
1: 18 sati.
2: Radio Rijeka. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Vlada je objavila nove, više cijene goriva. Cijena Eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Eurodizel će stajati euro i 75 centi, što znači da će poskupiti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, odnosno 19 centi skuplja. Kao i do sada, nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Ministar Branko Bačić komentirao je najave da bi rast cijena goriva mogao potaknuti novi val poskupljenja.
3: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svaki 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvi ovakav prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 km od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovo mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Thomas Kaznav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeauxa, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali je upozorio na dim koji se širi s požarišta.
4: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: I vratimo se u naš kraj. Prijedlog grada Opatije u izmjeni granica pomorskog dobra izazvao je posljednjih dana kritike iz redova oporbe i dijela javnosti. Prijedlog je išao u smjeru rješavanja problema u kojem se grad Opatija nalazi već 30 godina, rekao je gradonačelnik Kirigin, koji je na opatijskoj pančeri na Slatini danas na tu temu održao konferenciju za novinare. Nakon gradonačelnika Kirigina poslušajmo nezavisnu oporbenu gradsku vijećnicu Nevu Slani, koja je i ranije apelirala da bi trebalo razjasniti o čemu je zapravo riječ i zbog čega je grad Opatija pokrenuo ovu inicijativu.
5: Prvo, postoje nekakve nelogičnosti po pitanju te granice. Ako je povučena granica pomorskog dobra na način da je ona više desetaka metara od mora i to na pola nekakve ulične šetnice, onda smatram da je to nelogično i da to treba ispraviti.
6: Mišljenja sam i dalje da je gradonačelnikov prijedlog pravno neutemeljen, odnosno da nema pravne utemeljenosti za smanjivanje pomorskog dobra. Gradonačelnik koji polazi iz perspektive ja ne znam kako bih nešto uredio, čini zlo svojim sugrađanima, jer nešto je pomorsko dobro i zaštićeno zato da bi ostalo za budućnost. Ja mislim da gradonačelnik zapravo treba objasniti otkud mu uopće pravo da na taj način zadiru pomorsko dobro svih građana. Voljela bi da je to jasnije razlučio. Što se tiče argumenata, ne može se graditi i ne mogu urediti, to naprosto nije istina.
2: Vremenska prognoza.
1: Delnice su na 26, Rijeka na 28, Mali Lošinj 30, a Crikvenica na 32 stupnja Celzija. Danijela Vlašić zna više u izgledima vremena sutra.
7: Pretežno sunčano, a sredinom dana mjestimice mala ili umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 16 do 18, ona najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviše dnevno od 24 do 29.
2: Slušali ste vijesti.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.

0: I evo nas, ko na startu utrke, našo samo pucanj se čeka i mi polječemo, pazi sada, već nam je otišao sedmi mjesec, zadnji krokodil.
1: Nije još.
0: U srpnju.
1: A dobro, to je.
0: A to je, to je to.
1: Ajme meni.
0: Dobro, ovo nije bio pucanj.
1: Ovo je baš bilo ono.
0: Ovo je bila sačmarica. Ovaj, kubura.
1: Da, pa ovo me prepalo.
0: Kubura našao da se razleti. Sad će neko misli da sam nekakav stručnjak za oružje.
1: Da,
0: možda
1: aha, zanimljivo.
0: Možda i jesam. Mm. Dobro, idemo dalje jer ovo će krenuti u krivom pravcu.
1: Da, da.
0: Ono što je činjenica, dobro smo mi raspoloženi. Ako vi niste, sad ćemo i vas ipak malo podignuti jer dobra glazba je ispred nas. 20 pjesama kao i svakog ponedjeljka je tu i to danas smo široke ruke, donosimo tri novitete, pazi, dva marka i jedan let tri.
1: Ajme vidi stvarno sa dva marka. Nisam se skužila. Okay.
0: Ali prije toga, dobar vam dan, zapravo dobra večer u Krokodilu. Lijep dan je iza nas, ipak nešto malo bolji nego jučerašnji, ali sa malo višim temperaturama, tako da, eto, još smo u ljetu, nemojte se...
1: Ne brinite.
0: Da, ne brinite da je to sad gotovo, to je sad samo za naš krokodil srpanjski. Pa sljedeći put ulječemo u kolovoz. Sa krokodilom. No, da vas i predstavimo, to bi bio red. Za tonskim pultom je Domagoj Zorić, glazbeni urednik Branimir Herceg, urednik liste Albert Petrović, a s vama u studiju Ema Bubić i Vona Pjerobon. Pazi, nismo još ni tu gotovi. Imat ćemo dvije, pazi, zadnji put smo to bili isto ovako rekli negdje na početku. I onda nam se slušateljica koja, ako se dobro sjećam, moja imenjakinja i tekako dobro potrudila, tako da veliki joj pozdrav ako upravo sada sluša. Pa istu priču imamo i danas. Dvije ulaznice za Matiju Cveka. A Matija Cvek nam je na 12. mjestu danas. A mi startamo sa 20. E sad vi računajte.
1: Tako da, sad si vi razmislite.
0: Idemo mi na 20. mjesto, šta kažeš?
1: Idemo mi na 20. mjesto. Imamo tu jedan novitet. Da, kao što smo rekli, jedan Marko Tolja. Pjesma Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Jako dobro.
1: Jako mi se jako sviđa, dobro. Baš mi se sviđa.
0: Da. To, evo, nismo se mogli suzdržati, ali ipak su to naši Riječani Let 3. Pjesma, vrlo zanimljiva zapravo pjesma.
1: Mm-hmm. Malo drugačija.
0: Malo odskače, malo ozbiljnija, ali opet sa dobrim njihovim potpisom. Inače, to je s aktualnog albuma. E sad,
1: ajde, imaš ga.
0: Da me neko za ovo. Rekterdenandrde. Ova tvoja verzija mi je bolja.
1: A, znam, pa ćeš, vježbala sam.
0: Dobro, tvoja verzija mi je bolja. Dobro, ok, onda se ja mogu provući ovako na tvoj račun. Da, radi se o novom albumu, album je vani već, a single Žlica koju smo sad upravo poslušali, naravno da se nalazi na tom albumu. E sad, kako oni kažu sami, bore se protiv zla, gnoja i crnila koje nas zapljuskuju. Inače, radi se o nesretnoj ljubavi, evo, ako niste razumjeli ovu rečenicu, i borbi između dobra i zla, dakle to je tematika pjesme. Autori glazbe, a naravno Damir Martinović Mrle, Zoran Prdanović Prlja, Matej Zec, tekst potpisuje Mrle. Evo, nakon niza pjesma koje su otvorile ovo novo ljubavlju inspirirano poglavlje, benda Žlica je donijela ozbiljniju atmosferu, kako nam to kaže i tekst. Da, evo, to smo prokomentirali, eto, to su nam naši Letovci, novi, svježi Letovci. Slušamo mi sada dalje na 18. mjestu još jednog Marka.
1: Marko Kutlić, probudi me.

0: Bio nam je to Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me. Inače, Marko je ovu pjesmu, pogodite, di izvao na melodijama Jadrana.
1: Mm-hmm. E, da, da, da.
0: Opet, vidiš. Znači, neka. Dva noviteta. Oboje sa melodije Jadrana. Ke lijepo. Dakle, ovu pjesmu prati i video spot koji kad stignete obavezno pogledajte, jer evo, jako je lijepi, baš je estetičan, rekli bi mi mladi. Marko nam je, ako ga pratite, onda znate da je sada posvuda i stalno negdje nastupa, a neki od koncerata bit će u Dubrovniku, Puli, Osijeku, Splitu, Požegi, naravno Zagrebu. Marko je posvuda, nedavno je bio i tu kod nas, ako ste ga išli pogledat, poslušat, zapravo neka ste, nadam se da ste se zabavili. Super je Markić.
1: Da, eto, ako ste ga propustili tu kod nas u Rijeci, onda evo najbliža je tako Pula. Je. Koji datum nam je Pula?
0: Pula nam je 13. kolovoza.
1: Eto, vrlo brzo.
0: Tako da, vrlo brzo. Ajoj, da, to je vrlo brzo. Uf, ok, vrijeme brzo prolazi. Idemo mi dalje da nam vrijeme možda malo sporije prođe na 17. mjesto.
1: Misliš da će nam prolaziti sporije na 17. mjestu?
0: A neće, tu će nam još više proletiti.
1: E, dobro, znaš zašto? Zato što nam je tu Jakov Jozinović sa pjesmom Mary. Ti si spomenula da ženski dio publike nije baš bio oduševljen
0: sa posvetom. Pa ovako, koliko sam ja skužila, pošto sam ja kao mlada i pratim to sve.
1: Dobro.
0: Onda sam skužila da, zapravo bile su cure ljubomorne. Mislim, posvetio je pjesmu drugoj curi.
1: Jakove.
0: Sakrio je ime. Gledala sam nekakav intervju, rekao je da ne može otkriti pravo ime cure, ali eto. Ali,
1: to je ime je još iskriveno.
0: Da, rekao je da još. Da. Rekao je da nije vidio da...
1: Nemoj opet.
0: Da.
1: Šalimo se. Jakov Jozinović, nova pjesma Mary. Yeah.

0: Pa lijepo.
1: Meri, da, možda za našu Meri sa Radio Rijeke.
0: Tako je.
1: Meri. Mi posvećujemo njoj. Meri, ako slušaš, za
0: ovo
1: tebe.
0: Je za tebe.
1: Za tebe. Idemo dalje, idemo na 16. mjesto. E sad, prebacujemo se sa melodije Jadrana na Mik.
0: Da, na melodije.
1: Na melodije iz Kvarnera.
0: Daleko smo otišli.
1: Dobro, dobro. Pa dobro, gledaj. Tu smo.
0: Jesmo.
1: Sve naša.
0: Sve to tu.
1: Naša obala.
0: Tako.
1: Alen Vitasović i Silvija Rejec ove godine su bili apsolutni hit i zato su završili i na našoj listi sa pjesmom Čuvaj me.

0: Čuvaj me, čuvajte vi sebe u prometu i to je nešto što definitivno treba naglasiti ovih dana, pogotovo jer smo u turističkoj sezoni.
1: Tako je.
0: Živci se brzo potroše.
1: Da, i imajte živce. Udah, izdah.
0: Udah, izdah. Udah, izdah. Muzika na najjače, neka trešti iz auta ako treba, ako to smiruje. Neka se raspadne karoserija od tih vibracija. Idemo mi dalje. 15. mjesto, što nam je na 15.
1: mjestu? Na 15. mjestu čeka nas Eni Jurišić i njezin Pjesak.

Bila je to Eni Jurišić i Pjesak. Kaže Eni za Pjesak da je to priča o vremenu koje nam ljeti, dok smo najviše predani životu i bezbrižni, nekako najslađe proleti. A da, ostavljajući sjećanje na one rijetke trenutke kada smo bili potpuno prisutni i sretni. A te kasnije shvaćamo koliko su bili vrijedni. Iako na prvu zvuči kao ljubavna priča, za mene je ova pjesma puno više od toga, rekla je Eni Jurišić. Jako mi se sviđa ova poruka i moram priznati da se slažem s njom. Evo sad kad pričamo o prelasku u novi mjesec, o tome kako ljeto sve brže i brže leti, evo meni sad suza će mi poteć, ne želim da ljeto prođe, molim vas, ajmo malo sporije s vremenom, kako sam rekla, udah, izdah i samo pomalo, ljudi, treba uživati u vremenu i osvijestiti se. Tako je, idemo na 14. mjesto, tu nas čekaju The Bastards, Sunce, More.

0: Ove opuštene ritmove, aha, nešto sam htjela reći, šta si udahnula?
1: Ne, htjela sam reći da imam dobar forum. Ova pjesma me baš odvela na sunce, more.
0: Da, je, stvarno je ljetna. Inače, zagrebački funk sastav osnovan 90. Za sve one koji nisu znali, The Bastards, upravo smo ih poslušali, oni su ti koji su nam donijeli ovu pravu.
1: Koji su nas odveli na sunce,
0: da,
1: more.
0: Da, ljetnu morsku vibru. Lijepe godine oni već imaju na našoj sceni. 95. prvi diskografski uradak, mini LP pod nazivom Your Love, skladba Tvoja ljubav, onda je osvojila prva mjesta na hrvatskim top ljestvicama i ostalo je povijest, kako se kaže. Dobitnici su i nekoliko diskografskih nagrada Porin. Na našoj listi su 6 tjedana, lijepo se družimo, a čini se da ih i volite jer imaju vaših glasova. Uskoro će lista nova biti vani, tako da ćete onda moći isto tako dati glas ako su vam baš The Bastards zapeli za uho. Idemo dalje.
1: Tako je, idemo dalje. Na 13. mjestu mjesec danas nama Lucija Marcilić i Neno Belan, Kad zapuše jugo, pjesma koja je također bila na melodijama Jadrana, tako da evo samo Jadran ovdje. Ajmo, Lucija Marcilić, Neno Belan, Kad zapuše jugo. Našu

0: Matija Cvek, Dvoje mladih, 12. mjesto. Majo, uživajte na koncertu.
1: Tako je.
0: Dobro se isplešite i neka se to sve završi u odličnom pravom glazbenom tonu, kako to Matija obično i priliči na svojim koncertima. Idemo mi dalje, Ema.
1: Idemo na 11. mjesto. Tu nas čekaju 10 tjedana već s nama, Ritam promjena i pjesma Nove ljubavi.

0: Nove ljubavi su nam donijeli ritam promjena i na 11. mjestu. Lista još nije vani, ali sad će biti uskoro. Ali mi smo u međuvremenu došli do polovice.
1: Na polovici ljestvice imamo Atmosferik. Isto mjesec dana s nama. I pjesma se naravno zove Idemo na more. Pa ajmo na more.

Bio je to Atmosferik na 10. mjestu, Idemo na more. Idemo na 9. mjesto, 7 tjedana s nama, Opća opasnost, Nebo iznad nas. Inače, ovo je Opća opasnost u nekakvom novijem izdanju. Iza mikrofona sada je Zoran Mišić, ili ti Zoks, a na gitari Nenad Dujmić, Neno. Tako da je to dva nova člana. Ista Opća opasnost, malo drugačija, i to je to, 7 tjedana, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: Bila je to opća opasnost, nebo iznad nas, a sada mala pauza od našeg krokodila, idemo na servisne informacije. Prvo na redu nam je vremenska prognoza za sutra. Sutra će biti pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Sredinom dana okretati će na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru biti će uglavnom od 19 do 22 stupnja, u unutrašnjosti Istre od 16 do 18, a najviša dnevna od 30 do 32. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19 stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 29. To bi bilo to od vremenske prognoze. Idemo dalje.
1: Idemo na ceste, to jest u promet. Za sada pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, ima i zastoja naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je uvijek ona preporuka o održavanju razmaka i prilagodbi vožnje uvjetima na cestama. Nekoliko podsjetnika koji će sigurno dobro doći, a tiču se A6 Rijeka Zagreb do 12. kolovoza od 1 sat do 4 sata, dakle to su noćni termini. Privremeno zaustavljanje prometa bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera, maksimalno trajanje do 15 minuta u 3 noćna termina, a od 27. srpnja, dakle od danas pa sve do 4. kolovoza, također u noćnim satima od 1 do 4 u jednom noćnom terminu zaustavljat će se promet zbog prolaska izvanrednog prijevoza od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, tako da imate i to na umu. A 7 rupa Rijeka Šmrika, to je naša riječka obilaznica, još uvijek ona informacija da se zbog radova na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66 kuk na području čvora Matulje Opatija na spoju autoceste sa državnom cestom 8, promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom i privremena je regulacija prometa tamo na snazi, samo malo više opreza dodatnog to zahtjeva. Pomorski promet za sada sve prema redu plovidbe, ali imamo onu obavijest koju zasigurno poznajete jako dobro ako onuda prolazite. Tako će biti sutra, dakle 28. srpnja od 12 do 12.10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa s time i zaustavljanje prometa će biti aktualno na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. To nam je sve o prometu, idemo na struju.
0: Idemo na struju. Sutra bez struje, Benići, brojevi od 1 do 48, Dvorska od 1 do 15 i Ribarska od 1 do 7. Ove ulice i ovi brojevi biti će sutra bez struje od 9 do 9.30, dakle samo pola sata. Idemo na područje Opatije, Jušići, Rukavac, Biškupi od 23a do 33, Kučeli od 39 do 60a, Crnčići od 62 do 66, Jušići, Žnjidari od 93a, zapravo 93a, 93b i 93c. Ove ulice i ovi brojevi biti će sutra bez struje od 8.30 do 14 sati na području Lovrana. Za Heji brojevi od 1 do 9, od 2 do 6, od 18 do 22b, te 42, 42a, 48, 50, 59 i 60. Cesta Lovranska Draga, brojevi od 47 i 47a. Ove ulice biti će bez struje od 9 do 10 sati sutra. Na području Rijeke, Pešćevac, brojevi 3, 5, 7 do 16, 18, 20, 22. Brune Francetića, brojevi od 1 do 12, 14 i 14a. Ravan, 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a i 8. Drenovski put, broj 93. Benaši, brojevi od 1 do 7. Lukovdolska od 1 do 9. Kuzminački put broj 17A, stranica od 1 do 8 i Tonići od 1 do 10. Sve ove ulice i svi ovi brojevi biti će sutra bez struje od 8 do 13 sati. To bi bilo to od struje, idemo na vodu.
1: E, što se vode tiče, sutra bez vode Bože Milanovića od broja 1 do 20. Mići Voljak svi brojevi i Aleksandra Mamića svi brojevi od 8 do 13 sati. Pelinova Gora od broja 6 do 13, sutra bez vode od 8 do 15 sati. Na području Bakra Stara cesta svi kućni brojevi od 9 do 12 bez vode. Dražice Sušička ulica od broja 10 do 55.

tiče kućnih brojeva, sutra ove adrese sve koje smo sada pročitali nemaju vode od 8 do 15 sati. Na području Kostrene bez vode vrh Martinščice, svi kućni brojevi od 9 do 12 sati. Također sutra bez vode bit će potrošači u naselju Anđeli od 9 do 14 sati, a također i u Poviloma neće biti pitke vode, ulice Dragana Butkovića Cole, gornja zona od 8 do 13 sati. Eto, to bi nam bilo sve u našim servisnim informacijama. Vraćamo se mi nazad na našu listu. Opću opasnost smo odslušali, a sada nam ide prošlotjedni novitet. Drum Melody feat. Markovski, hej!

0: Drum Melody Markovski. Hej, jedina pjesma na engleskom jeziku na našoj listi trenutno.
1: Mislim da ljudi koji su možda bili s nama za vrijeme kad je lista krenula i krokodila i svega, nakon servisnih možda su mislili da smo se prebacili na neku drugu frekvenciju.
0: Jer da, da, da. Jer ovo je...
1: elektronika. Jesmo vas iznenadili malo. Tako ako je, jesmo. To.
0: Volim da imat svega na našoj ljestvici.
1: Ljetni hit, elektronika, prava pravcata. Pa, eto. Sad, ako

0: vam je možda baš hej zapeo za uho, zapela za uho, možemo i tako reći, lista je gore, tako da Krokodil Radio Rijeke, naš Facebook profil čeka vaš glas strpljivo i željno.
1: Tako je, možete glasati da. U komentarima objave, tako da evo odite, glasajte za vašu omiljenu pjesmu ili, mislim, ako još niste sigurni, sačekajte do kraja, imamo mi tu još puno dobrih hitova, pa ih poslušajte zajedno s nama.
0: 7 komada ukupno.
1: 7, pa dobro, to je puno.
0: Mislim. Na 7. mjestu?
1: A na 7. mjestu čeka nas Damir Kedžo i Ispod mjeseca.

0: Moderna, dinamična pjesma prožeta pozitivnom energijom za koju Keđo kaže nada se i vjeruje da će publiku potaknuti na ples i smamiti osmijeh na lice. To je to, to je ta ljetna vibra koja nam treba. Damir Keđo ispod mjeseca na našem sedmom mjestu, a sada...
1: Na šestom mjestu.
0: Na šestom.
1: Dva mjeseca s nama. Hajdi šeće psa, tebi je sve jedno.

0: Hajdi šeće psa, tebi je sve jedno. Ne znam kako je vama, ali evo meni nije sve jedno.
1: Dobro, skoro da pitam, za šta?
0: Pa za to da ljeto prolaze.
1: A, okej.
0: Ja sam cijelo vrijeme u tome i cijelo vrijeme mi je to u glavi i baš sam... Ali dobro, okej.
1: A dobro, gledaj, svako doba ima neke svoje čari, pa...
0: Ja to prokužim, ja to, ali ljeto ima ono nešto. Točnije, nema ono nešto, nema školu, to je. Evo,
1: a,
0: to
1: dobro,
0: je.
1: Dobro, okej. Okay. A gledaj, je. Kad dođeš u fazu posla, onda ti više neće...
0: Onda će mi biti sve jedno.
1: E, onda će ti biti sve jedno.
0: Tako je. Idemo dobro. Na peto mjesto.
1: Peto mjesto, Jelena Tondini sa Divojkama. Dobar posao odrađuje, jer već druga pjesma na našoj listi je totalni hit. Barem sudeći po vašim glasovima, a uvijek ne ide tu u top 5. Tondini, fit Divojke, da trieste, fino Azara.

0: Tondini i divojke, da, Triesto, Fino, Azara, ovo nas je lijepo rasplesalo i to na petom mjestu je, evo, među vremenu blažen ove društvene mreže informacije koje
1: šta
0: vidiš.
1: Šta si
0: ne...
1: sad našla?
0: 378 prometnih prekršaja tijekom vikenda, neslavni rekorder Slovenac sa 2,54 promila. Ljudi,
1: opa.
0: Ljudi, dajte.
1: Molim vas.
0: Dajte.
1: Dajte udah izdah.
0: Dajte, baš to. Ništa, pojačavajte muziku ako
1: stvarno,
0: je to nešto što pomaže.
1: Molim vas, na najjače, pojačajte. Ako je to nešto što pomaže, onda do kraja. Dok ne puknu bubnjeći. Idemo na četvrto mjesto. E, ovo će sigurno normalit ljude. Ja mislim da da.
0: Ajmo.
1: Na četvrtom mjestu Bad Vlad i Ako moj život...

0: Bad Bled, ako moj život, četvrto mjesto, evo stigli smo u top 3 i na trećem mjestu je...
1: Mara Lukanović, Vadne srca.

0: Bila je to Mara Lukanović, pa dne srca. Inače, Mara je sa ovom pjesmom nastupala na ovogodišnjem Miku melodijama Istre i Kvarnera. Rekla sam, samo festivalske ovdje nekakve melodije.
1: Moramo imati svega, malo svega.
0: Tako je, tako
1: mix,
0: je.
1: Mix, jedan dobar miks svega, ali najviše te ljetne vibre.
0: I to je najbitnije. Dok je tako, je u redu. Idemo dalje, idemo na drugo mjesto. Tri tjedna s nama, Belfast Food, Sretne ulice.

0: Belfast Food, sretne ulice, naše drugo mjesto i s time smo došli skoro do samog kraja, skoro, zato što ostaje još prvo mjesto, ali prije toga pozdravljamo vas, nastavljamo se družiti, da, na Facebook profilu, lista je gore, možete glasovati već sada od ovog trenutka, ali imate vremena kroz cijeli tjedan, ipak... Pa, društvene mreže su tu 0 do 24, nema nekog ograničenja.
1: Tako
0: bilo koje doba i dana i noći, možete ostaviti svoj glas za svog favorita na našem Facebook profilu. Ako upisujete novo, onda je Crocko Deal, Radio Rijeke, tamo je lista. E sad, ekipa koja vas pozdravlja do sljedećeg ponedjeljka i želi vam lijep, ugodan tjedan sa kupanjem u moru, sa ipak nešto uživanja i odmora i bez prometnih prekršaja tako za je. Vikend. Tonski realizator Domagoj Zorić, glazbeni urednik je Branimir Herceg, urednik lista Albert Petrović, s vama u studiju družile su Sema Bubić i Ivona Pjerobon, a ostalo nam je
1: prvo mjesto. E, tu su nam 9.1 s nama Ana Kabalin, Kristijan Beluhan, Život bez tebe.

0: Pomorska Večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na megajahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru s pakoštanskim župnikom, koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Svaka večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila Lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i od tada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove Lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna Šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobra večer, evo, drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avione pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valovi su bili minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na samome su bili 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, je mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno, jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje, definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je
3: prolazio,
2: naravno, Ruton u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost.

0: prijateljima i obitelji, 6 djece je došla na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
1: I ono zapravo što
0: Hvala
1: vi...
0: Hvala Bogu da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
1: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
0: To je neodgovorno prema svom i tuđim životima, jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10-11 godina. Evo.
1: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
0: 10 gostiju i ja 11 kao član posade. Evo.
1: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
0: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, da, grubo rečeno, lužaci.
1: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, jel tako?
0: Aha, kažem da ako idemo uživati, idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.

0: prošloga stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putao pre 40 godina zato. Pa onda ponavljam.
2: I onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
1: Otišao u penziju pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
3: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadrolinijin katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super.
4: For us is very, very nice.
3: Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo, skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik, kapetan Ivan Vulić.
5: Zapovjednik sam evo 2021. godine, znači 5 godina, na katamaranima Jadrolinije.
6: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
5: Točno, pravo ste, prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
6: Kojom brzinom vozimo?
5: Evo, trenutno smo na 30 šurova, što je i običajna putna brzina za ovaj katamaran.
6: Do Ancone nam treba 4 sata.
5: Čak i kraće.
6: Čak i kraće.
5: Da, malo kraće sa ovom brzinom, tako da ovaj. Ali, s obzirom da moramo poštovati propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata. Sam da nemao pilotaža, sada pilotaža Ancona, manovre, 4 sata.
6: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako, iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pućine?
5: Pa čujte, razlike neke velike nema, s obzirom da su pravila plovidbe jednaka. Uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni u globalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često očekujemo možda zahtjevnije more, zato što ipak idemo na pućinu na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično. Ništa prezahtjevnije nego što smo do sad radili.
6: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Italijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
5: Pa mislim da se mogu služiti sa tim, putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I sami time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
6: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste počeli, znači od prvog dana?
5: Ne, od prvog dana Jadrolinija je 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, palube, pa treći i drugi, tako, do ovoga danas.
6: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
5: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo i sad ta nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
7: Jelena, Explorer of the Seas 16.
8: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
7: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
8: Može, desno.
7: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još i jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Ondje nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljan rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
3: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi sa avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama i tako dalje. Jednostavno traži vremena, ali najvažnije je da je sada imamo.
0: Agencija Amatori Jadroliniju predstavlja još od 1994. godine, podsjeća Aris Lamar.
9: Mi smo ovu liniju imali već nazad puno godina, kako vi vjerovatno znate. Zadar je s Anconom bio spojen još za vrijeme Italije i postojala je tu i avionska linija i hidrogliserska linija od jedne druge kompanije koju smo isto mi onda u ono doba predstavljali. I to se izgubilo kroz vrijeme iz razloga dotrajalosti brodova i tako. Sad kad već imamo nove snage i nove mogućnosti, tu liniju treba uspostaviti jer Zadar i Ancona su praktički dva grada blizanca. Uvijek su bili vezani povijesno prema tome, a da bi se počela na novo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet i onda se kroz 2 ili 3 godine naravno može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
0: Brod u luci Ancona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Njemci, te jedna naša sugrađanka koja živi u Njemačkoj.
10: Lucio. Aus Berlin, aber meine Familie kommt hier aus Macerata.
3: Ja sam Lucio iz Berlina, ali moja obitelj dolazi odavde iz Macerate. Odlučili smo se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
11: Sandra Radelja.
0: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
11: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
0: I šta kažete na ovu liniju?
11: Super mi je. Ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put je malo bilo strah, možda bilo jako malovito, ali sad znam šta me čeka, sam mi više nije strah.
0: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Sportska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobrodošao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu, neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. I ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, čini mi se, proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo proglašenje je bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti, to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem, da li je to posada bila ili koliko me prijavio, uglavnom bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u, recimo to tako, u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji si rade super svoj posao. Kažem opet, lijepo je da je to neko prepoznao i vidio neke stvari i svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to, tako da eto, zahvaljujem se i bilo je lijepo, mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online, s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara, prije toga sam bio 106, 147, uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte, ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama, na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači isto dobro ste to rekli, ne smijem mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika. Bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno? Evo, jedna onako općenita slika.
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašati se normalno. Znači, vole da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno. I mogu reći, ja imam sva dobra iskustva. Znači, ništa loše nisam doživio od njih, da pa će iznenaditi neki put koliko su jednostavni i koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, ma znači vi kad ste, vi ste zapovjedni na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjedni, nego kao cijela posada, tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar, i znači to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti, bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušajem objasniti ono što je najbolje za njih. Tako da, ovaj, da, svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman mislim broj ljudi, ali ajmo reći, znači jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu popriličan broj ljudi, zvanja, znači i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjaček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33 tisuće tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagostu.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama sutra u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo. Uz trenera Kovačevića poslušajmo i igrača Mateja Lisicu.
5: Sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svi smo od toga i evo, samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podne velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. Ida sa u Trstu, Dugi otok u Konstanci, Olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu. AP Petka plovi za Singapur. AP Dubrovnik plovi za Abbot Point. AP Argosi u Lumutu. AP Jadran sutra u Balikpapanu. AP Astarea u Kosičangu. AP Slano u Kamsaru. AP Dubrava u Bin Kasimu. AP Revelin u Las Ventanasu. AP Kupari u San Nikolau. AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Starex sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Kartaheni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati. Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cesić više od 80 godina. Lejut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić svira. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
1: Praktički 90% poslova radi sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako to se pribacivava radi ide u turističke svrhe. Ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
2: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pričom.
1: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
2: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
1: Pa, da sam bar da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
2: Treba neki prospektić napisati.
1: Da, treba će. Da, ima priču svoju, tako. Lipo priču ima.
2: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
1: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će naći biti, eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, no, uru, dvi, tri, neke pute po cijele dane budem, tako, kako u Aten vrimena.
2: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
1: Ni najmanje, ja sam po struci vodni instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i šta blizu broda, uopće me nisam ni imalo, ni more, ni brod, ni ništa, ništa me to previše ni vuklo.
2: I što se dogodilo?
1: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, onda sve mi se sviđa. I sad sa Kosotin, pošto je još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
2: Zadovoljan si?
1: Ja sam prezadovoljan.
0: Ive radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih je.
3: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak mu je bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom šveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga narodoslobodilačkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinske, ajmo reći sad današnje županije. Poslije brod, na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin vlasnika Ivana Cecića, imao 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, jer je jedan od rijetkih broda koji ima u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodoslobodilački pokreta koji su ušli u Trst. Ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć, iako se službeno ne vodi, uzeo moje, taj epitet mu je uzeo veći, puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jako lošem derutnom, mislim, u oštećenom stanju i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo, ajmo reći, i jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, završio je sa svojom obitelji u Bakru i kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela, i oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar i tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine, dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, jer stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju da radi nakon 85 godina da, ili 83 godine, da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima. Eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
2: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
3: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove. I mislim

0: isto nekako cijeli život.
1: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imamo i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. To.
0: I onda ste imali sreće sa zetom.
1: Pa evo, imao sam, vam reći da imam sreće sa zetovima, da.
0: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
2: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
0: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
2: A ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive, moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
0: A ovi cecići su bili Ivan isto?
2: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
0: Kako si zamislio te turističke rute, što ima tu lipo vidjeti?
2: A više sam se bazirao na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima dip za nešto poisti, popiti, malo slobodnog vremena i tako. To još treba vidjeti sve, kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski trebati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored kako što i kada.
0: A reci mi ovako tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi.
2: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za broda, nego uopće nisu za kuće, običaj stari, ono, vidim da više to sve više iđe u modu i tako.
0: Vraćaju se,
2: dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
3: No, nije sve tako idilično. Ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
1: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova. Znači, problem je ove prirode da vi nemate da takav brod vezati 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti, da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe, tako da nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period, to bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studiju utjecaja na okoliš, koja odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti jer neke od Austro-Ugarske nisu ni popravljeni i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viro da nas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Simi nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnjem periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Donije Rolim Lenkić strastveni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviću. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmo.
2: Prije jutra u zoru, galebima na moru, na poštama.

0: bareoni viruju.
1: Ljubav prema ribolovu kad se javila?
0: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo velik ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela, spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
0: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s fičarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
0: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično ulovite.
0: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovi nešto isto.
1: Koliko dugo evo već sa Tomislavom idete?
0: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
0: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelja brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač?
0: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača, dimi sa njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijače od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme u Hajduku, u nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonaciju, na more, i vratim se odmoran kući. Kada Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, morim je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
0: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
0: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ovih dana smo preimenovali pjesmu za hrvatsku reprezentaciju Zajedno smo jači u 11 vatreni. Producent iz Slovenije je složio spot novi sa 8 pjevača Hrvatske, sa mojom malenkošću. Bog, domovina i nogomet,

0: Danas vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama, u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa osnovnom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje odnašate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim hijerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sa. Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: Kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće, tako velčasni? I velčasni kaže kako more odmara u ponoć i po. Je li tako bilo velčasni?
1: A on samo s vama ide na ribe i spaku što ne li još nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama?
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimojem bija jedan put, a većinom ide s menom.
1: Je li uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Uvije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin. Sve što nam dođemo, velčasni sve pogađa.
1: I onda je li padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: A jel svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda pada pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, jel tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak. Sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu nogometnu,
0: jel? Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šemunić iz Bibinja i ostalima. Tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima, da ih odgajamo sportom, da ne bi završili u neke poruke lošeg života.
1: A koliko dugo ste u službi?
0: 36 godina.
1: Slušate li Pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno, svaki ponedjeljak slušam bilo iz kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule, to me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam Pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo, vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno, jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina, otvoreno more, oni znaju što je to jako teško i treba se za njih puno moliti Bogu.

0: pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gosti ubira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo irone dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sisti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo jedno objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo svratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, koja je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30, to su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo, kad je more malo divlje, pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova. Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Srećevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što raditi?
1: Avičano pe mađare crudo.
2: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
1: E poi mangiamo crudo. Ne diciamo.
2: Vidiš kako ona je tamo radi, ali vidiš?
0: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
1: Quella è la tradizione di Bari.
2: To je tradicija Bari.
0: Kada su ulovljene ove hobotnice?
2: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
0: Nudite samo hobotnicu?
2: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
0: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
3: A vi ću i politi.
0: Perché?
2: Kovrčam krakove.
0: A zašto?
2: Da postane mekana, da omekša.
0: Come un bambino. Vi to kao s bebom?
2: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
0: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
2: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
1: Afrodizijako.
4: Tut manđamo potpuno.
2: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
0: S limonom ili?
2: Hobotnicu bez limona. A na sipu ako želiš staviš limon. Ili ne staviš.
0: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema. A i ribe je sve manje.
1: E poco pesce, poco.
2: Malo je ribe. Jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
0: Jedan od njih je i Dito. U 40 godina koliko lovi s gata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
5: Malo piše, malo piše.
2: Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.
0: A hobotnice?
2: Hobotnice s vremena na vrijeme. S vremena na vrijeme.
0: Ovdje?
2: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
0: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Euro super će biti skuplji za 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tinkiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje je nametnuo regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40 tisuća eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razred 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratoh.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40 tisuća eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide za tim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
12: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baransku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
13: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
12: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama veliki je rizik za širenje zaraze.
13: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
12: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
14: Na takvim nesukladnim domaćinstvom morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
12: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajičić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
0: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo na što su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
15: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
16: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
13: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima, gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo, veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
2: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
17: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
18: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
17: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
18: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
17: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
19: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
17: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
18: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
17: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
2: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
0: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
1: Kronika dana.
2: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novo izgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji do sad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
20: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
21: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
22: I onda misli smo da kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad u onom gdje smo bili.
20: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
20: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
24: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
20: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotine na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
25: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation. Rehabilitation, prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
3: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
4: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
5: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
25: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
25: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
25: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
6: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
25: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića, postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
10: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
26: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
27: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
28: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
10: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
7: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. E, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
10: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
29: Sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
10: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
30: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
2: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
8: Jako puno dobroveće pozdrave. Evo, mi smo se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom

0: brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenesbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselja ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan je bilo svečano otvaranje, predivno je bilo na otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu, nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja, i od njih 25.000 najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fjeru točno ponoć. Bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane, njihove goste, jedan onako specijalni nastup. Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Reyesem. Bit će vrlo veselo živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fjere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapskoj fjeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fjera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fjera održana, i u zlatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći, i oni koji su trebali ići u zatvor, nisu išli u zatvor. Dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fjera.
1: Hvala vam, kolega Juriću, na svim ovim informacijama. I Davor Lulić.
2: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje:
3: ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori, ono što mi jesmo, i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
2: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca, te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
4: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
5: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati se od sebe koji uvijek.
2: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. A

0: Antonija Ružić 55.
1: Vremenska prognoza.
2: I Krunoslav Mikec.
3: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše. A popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
4: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
5: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
4: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izrađene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija je to naravno Ancona Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni morski pomorski program, dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenost i mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot pod projekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi takvo nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnoga broda. Naši italijanski partneri na Val Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za dva takva broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i italijanske.
1: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje 2 pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore, ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar, jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete na sred Jadrana. Je li zbog toga predloženo upravo takvo rješenje?
5: Tako je, i to ne bi bila 2 pogona, nego čak i 3. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima 3 pogona, on ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on lovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
1: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo? Ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj ugljik, taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
5: To je jedna jako široka priča, dakle vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnja vodika kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle, priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hydra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
1: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovemo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionica.
5: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale, što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
1: Hvala vam lijepo.
5: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
1: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
1: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono tresu se, viću i takve stvari.
1: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, da, ali to sve u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako sve uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotla što radi već četvrtu sezonu.
3: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uvoda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi, ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide, ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plijanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasilačka služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
4: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. U ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val, spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu, paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače, zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
1: Koliko plaža i koliko spasilaca?
4: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
1: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
4: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i preroniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
1: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
4: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
1: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi, koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
4: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
1: I do kad su oni ovdje na plažama?
4: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
1: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
4: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16-17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje jedan sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.
0: Zadarska večer.

0: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Eurosuper bit će skuplji 8 centi po litri. Eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno. Nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjena preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
6: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
5: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poljska večer. Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražancu okupio je na okruglom stolu stručnjake različitih područja. Za početak Fabijan Peronja iz WWF-a.
1: Ovo je zapravo slika iz Barić Drage. Tom prilikom smo doveli Euronews. Dakle, Euronews je, možemo ga nazvati nekom pandanu HRT-a na razini Europske unije. Dakle, poprilično važna televizijska kuća koja je došla snimiti ono šta ribari u Velebitskom kanalu rade, a to je da puštaju svojevoljno ženke sa jajima škampa, ženke s kojima jaj na sebi. Dakle, ima nije nikakva zakonska obaveza bila da ih oni moraju puštati. Oni su shvatili da bolje je pustiti tu jednu ženku koja ima par tisuća jaja, iz tih par tisuća će se roditi i preživiti sigurno 2, 3, 4, nego uloviti taj dan tu samo jednu i gotova priča. I oni su krenuli, dakle, svom voljom u to, bez obzira što je to ekonomski narušavalo zapravo situaciju, otpuštaju, krenuli su taj proces. Zajedno sa Marinom smo krenuli u tu znanstvenu analizu, zapravo studiju koju će Marina sigurno ispričat. Marina je između ostaloga testirala koliko te jedinke koje se puste zapravo preživljavaju. Dakle, imali uopće smisla tu jedinku kad se ulovi pustiti. I dan danas, dakle, to je bilo kao prije četiri godine, dan danas se njoj javljaju ribari, evo, ulovili smo sa vašim brojem jedinku. Dakle, Marina je stavila svoj broj mobitela, to je oko neki Tinder za ribare. Dakle, oni ulove tu jedinku, jave se na taj broj, ona zapiše. Dakle, imamo sad podatke. Marina sa 4 godine već prikuplja podatke tih ulovljenih jedinka. Nakon toga, ono što je bitno, dakle, zajedno sa tim ribarima i tom znanstvenom studijom smo išli prema upravi, rekli smo, ajmo napraviti zakonsku obavezu da svi moraju to raditi. Dakle, ne samo oni ribari koji gledaju na ribarstvo dugoročno, nego da zakonom i oni koji kratkoročno gledaju moraju pustiti te jedinke. I nakon, recimo, 2 godine smo postigli to da je to sad zakonska obaveza. Dakle, svaki škamp ulovljen vršom sa vanjskim jajima mora biti pušten po zakonu Republike Hrvatske nazad u more. Na ovoj drugoj slici vidite, dakle, spomenuli smo tu ribarsku zadrugu koja je osnovana tu, ona je osnovana na inicijativu samih ribara uz našu podršku, dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazamo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiša, zajedno s nama Valamar je krenio otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod. U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštititi, želim ostaviti neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljavamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenjače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznati more onakvim kakvi smo ga i mi upoznali.
0: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
2: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam se dočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, a moram reći što se dogodilo i zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo čuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo reka, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo. Usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze iz svojih rupa, kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog ručine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu znači sa 18 sa 20 mm. I time smo riješili problem selekcije na brodu. Ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva ostalo naseljavanje. I onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga. Tako da je to nešto super za velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je, da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra od 1.3, dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super, dakle potkrili smo onu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak i to jedan doprinos. S tim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 centimetara dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći. A kad su manji, onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu i do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka i starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta. Tako da dinamika rasta se usporava.
0: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
3: Gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko pa i nikako. Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede i ribarstva zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači jel, to je ono nemjerljivo, dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači, u jednom nizozemskoj poljoprivreda i ribarstvo, čitavo poslovanje se bazira na zadružnom poslovanju. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli se dakle pričati o europskim fondovima. I onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb, kako bi u biti ta sredstva iskoristili. U biti ovaj aktivnost ovog projekta je jedna je tako projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz ruskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti. Međutim, došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada, da vi s njima ne možete u biti iz nekih valjanih i možda ja moram reći manje prihvatljivih razloga, ne žele. Nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz ti par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu tri projekta uključujući i vozilo sa rastavnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurnost zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi on, ajmo ću ja vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da vam reći do sada sigurno više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili, mislim dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare. Jer su oni prvi ti koji imaju doticaj, koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
4: Da, ko milijun
3: nešto eura. 1.100.000 eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili i tu smo u biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja. Posebno ih izdvojio kad smo već tu u Ražancu, da sam shvatio biti da čak i preko fondova možemo financirati i alat. I ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će. Tako je da će utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom iako smo našli na veliki otpor uprave ribarstva jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati, tj. Ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da u biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara je WWF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okon i onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala da mora biti ta minimalna veličina, dignuće se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strože uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znači neka prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači rakova, riba, školjaka i tako dalje. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost i tako dalje. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu nažalost uzima najviše vremena i to je sve znači namijenjeno nekakvoj preradi u nekakvim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u i imao je dobru viziju da bi to održivost trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje su provodili WWF Adria. Mene su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj srdele, to jest sitne ribe znači ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim sa mrežom. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu kad zagrabite 200 kg srdele, ove dolje na kraju jadne budući da su nježne, prilično zgnječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete i tako dalje, ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabijan se osvrnuo na zadrugu Škamparsku zadrugu ovdje pod Velebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniji ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje za drugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ova slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to je minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da ima nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog

0: posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge, jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
1: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda niti 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje. Su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, kada ako nije, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao, osobno nikad naravno škampa nisam istražio, ali ono što mi najviše me raduje je to istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio, nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac zgrćen u turizmu. I uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam, on je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista, živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali to pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznoliko, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesni, imamo Crohnovu bolest, ne znam koje sve bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Tako isto i ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustav postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama, enima isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 Jadranskih puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces kojeg nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bi da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek nakon završeno nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušamo educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će jedno dane u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam koautor rada kad se pojavila prva vatrenjača. Onda ih je bilo jako malo do dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju, i došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. im bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Tranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova, parkova prirode, da se bore sa ovom ribom koliko mogu, naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, pokušali smo ih i snimiti videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike, međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli, i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli, one postanu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još jedan dana kasnije, one su jednostavno eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koje budemo uradili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine organizira natjecanja u podvodnu ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe. Radim nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni. Zato pokušavamo dogovoriti sa Savezom za sportski ribolov da to se uključi u natjecateljski, da se boduju najmanje ribe. Pokušavamo sa državom naći neki model na koji će ona dopustiti da se ono uklanjaju sa ronilačkom opremom što je danas protuzakonito. Tako da tu iza toga ima još jako puno posla. Mi ćemo utjecati na to bar da se u zaštićenim područjima ove ribe ne rade štetu, a za ostala područja, nažalost, budućnost mora će postati tropsko more i ovo je tek početak. Ova riba će jednog dana postati simbol Dalmacije i ljudi će misliti da je to, nosit će majice i pisat će Dalmacija i ova riba će biti na dnu.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnule?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem, došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više, čini mi se.
3: Malo više, da.
2: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako pretvorilo u djelo.
3: Naravno. To je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru. U 58. godini je u fantastičnoj formi. Pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom. A zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
2: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
3: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavićić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Svitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
2: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
3: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Na primjer, za plivanje La Manche kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno. Zajedno smo otplivali Nin Zadar.
2: To mi je zanimljiva lokacija, spomeni.
3: Da.
2: Nin Zadar.
3: Od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
2: To je dužinski?
3: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
2: Dobar trening.
3: Odličan, da.
2: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
3: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video. Video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
2: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
3: plivanje u moru, zimi, u kupačama, na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
2: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati, 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
3: Da, bilo je 2 sata u noći.
4: Kad svi spavaju.
3: Da, kad svi spavaju.
4: A vide to u Bože.
3: Je, je.
4: A zanimljivo.
3: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno odplivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje. Međutim, ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrsnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
4: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
3: Naravno, i to je bio sam početak, ali slijedio. Da.
4: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevi tada, očekivali ste hladnije?
3: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
4: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
3: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško, u nekim trenucima imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
4: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom Lamanšu unatoč svim tim pripremama?
3: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, 100.000 meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, ovoga, 3 vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, blagani, ne primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
4: Dobro su vas držali budnima u biti.
3: Pa da, jedan put sam se malu plavu i namjerno pekao.
4: Jel ima velikih riba?
3: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
4: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
3: Da, mislim, da, to cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga. Ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda je zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
4: Odlična poruka.
3: Da, i odlična poruka i ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
4: vodilja,
3: da.
4: Ajto, vrijedi stagnuti na samom startu, u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni probleme?
3: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, je bio potpuno zelen tako da je bio u cijelo vrijeme u kabini i ovoga... povraćao je 20 puta i bio sam iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
4: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
3: Da.
4: Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi. Dotakli ste obalu. Što je onda u glavi? Izlazite iz mora?
3: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da Inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale, i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruke u zrak, i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot, mornar i ta zervericca službena i od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge, jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
4: nakon toliko plivanja.
3: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge, i to je onda i to zabilježeno.
4: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
3: Pa, jako mi je drago biti, i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, jel, mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja ju osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene, sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
4: Osjećate li, eto, da ste i vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
3: Pa da, nije, hvala vam na lipim riječima, da, čast mi je naravno.
4: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi, možda je to nedostižne?
3: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni je ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
4: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti. Preko Zadar.
3: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku, jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
4: Doček, jeste li ostali iznenađeni?
3: Jesam, obitelji i prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično, i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenost i...
4: Pa lijepo je to.
3: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
4: Eto, vrijedi istaknuti, još im što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpo Mortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
3: Je, naravno, sutra je...
4: Treba to sve i počastiti.
3: Biće tek sam problem. Da. Oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem raditi.
4: Da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
3: Hvala vam.
0: Pomorska večer.
5: Mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300.000 ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeaux, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeaux, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete. Temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40.000 hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170.000 hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Vijesti. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
7: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
9: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
8: Dodajmo ovome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Malahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
10: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
8: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Vošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć. Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.